A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin në mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti. Yeah!

mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufjet.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu a, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kamer Radio.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës. Dalo."

0: Il-illa.
1: Sa doja që COVID-19 fillonte në Las Vegas, sepse thuhet çfarë ndodh në Vegas mbetet në Vegas. Viva!

kanë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalon një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

herë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Mbrëm pas një ëndër shumë të bukur. Isha bërë me 4 duar, me 2 po i bia shpulla njërit.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemër. You have a new message.

ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën? Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë lartë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: Bled.
3: Çfarë dite?
1: Mirë.
2: Super ditë. Një mëngjes i qetë më duk mu. Apo edhe juve? Apo vetëm mu?
1: Jo, abrite me ngajt njerëz në mëngjesa.
2: Jo, po i qetë, kështu s'pat shumë vetura.
1: Jo, është vërtet, po me gjohës. Jo, sërë ta shumë të regoj që ka ndodhë, se për shambull ma herët, një pjesë dërmu se njerëzëm nuk kam pas obligime, jo njësë me njerë, të është me i bof mitë gote.
2: Një shtatori, fëmit këtheje në vërbankat shkollore. Urime gjithë fëmive. Se do mos ata që njësin për herë të parë, klasën e parë.
1: Është një farë emocionin vetë, ja?
2: Me këndë vjen aty në bankë, qysha teka.
1: Mësusja.
2: Qëfar mësusja të vjena?
1: Jo,
2: suksese për gjithë
1: fëmijët. Mësuset i dim prej fillimet, kur regjistrohen.
2: Apo? Mm-hmm. Apo një mesë dush me shku më regjistru të mësusja, të filan mësusja.
1: Po tash, emocionet reja, sfidat reja.
2: E mërë e bletë për para se kemi ditë, po veç ne kam pru mësusin, jo, ose mësusin, ja, kjo është, ose kjo është mësusin.
1: Poni ma?
2: Po, ma i.
3: Qupat, ja.
2: U që ishim konga dhe mirë dita. Kështë që kujdesë edhe ne isha flasim të zëta, shëtu t'i jem fëmijit në përveturave oh, për të tyre.
1: Po.
2: Kujdesë edhe t'i ka njëherë që shtudin me...
1: Ona, se jo, ma.
3: Shumë, në jemër personajë, mund të imin e të shkretët.
1: Vesh punëtori t'jeshtë, jom.
2: Një bledet, nuk i friksohem bledet, por ty e nuk t'zinet besë. Shka s'fleti.
1: Një shtatorim.
2: E martë sët, a mi mëngjes gjithë juve qeni me neve, do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me bledin.
1: A ke njës far fitnesi, anaj far planin, se
2: qashtaj?
1: I pari, plus një shtatorit, diqyrsi.
2: Qa du t'me bua atë me fitnesi? Qa bua atë?
1: U shtu?
2: A ka me ongër në e?
1: Ka vëlla.
2: A pishet në jo, një shtë
1: anaj? Pjesa dërmu se fitneseve, po kanë edhe shujta që po shesen.
2: Po që
1: shumë?
2: I shtrajt më rëblet me ungur healthy.
1: A?
3: Valla, është një
2: vëllë.
3: Edhe një lej me nuje qudiqme atje që s'ngijesh më rëpun.
2: As edhe nuk ngijesh, edhe nuk e din qa po han. Edhe pagun shtrajt.
1: E, mos japni dezinformata.
2: Bimaram stekun këtu me zëmbjall.
1: E, ram steku është.
2: Bin, shbin.
1: Edhe ram steku bëm pjesë të kushtime të shëndechme.
2: A po?
1: Po.
2: Mirë mëngjesi, dhujemi Luani. Luani ishme neve. Mirë mëngjesi, Luani.
3: Mirë mëngjesi, Luani.
2: Me këto, që Bajrami, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, o Bajrami.
2: A ke dojnë me jetës, Bajrami, të lutë, nga fregon.
1: Nga cili lokacion për nashkru.
2: Qëta është nga dërgën a i kjetër në gërmi? Në i kitër, që i thejmë në kitërës.
1: A, kitëra.
2: Hajde, Bajram, në dërgën e kitër.
1: Në ditë brej po ashtë do derat egra, që thujnë.
2: Ku mu i be ato derat egra?
1: Në një vedo i këshën bo viral, për në këshku viral prej gërmis.
2: Një me ha.
1: Edhe thash sa që ngojnë.
2: Së një zemë deri këta që ngojnë.
1: Nuk po të tënë shumë në tyra. A, e vërtë, për një me ha.
2: Jo, mu i në zemë si shpejtë.
1: O jo, më kape me ki.
2: Qa?
1: Shumë i rëzik shumë.
2: Po nuk jenë ashtu të ndaj, o well.
1: Po s'ka, që shumë i të ndaj, te për të ndaj kënë. Unë e thash, më si fa qa bërgjë.
2: Këty në që ecin, ha?
1: Një insek me mdojnë.
2: Këta për që ta dolin me ecë, mu balavashu me derin. Edhe me, që shdo jo.
1: A ka pas ma heret edhe mdo këta ari në gërmi.
2: Ja, nuk e mojme. Nashta week në një herë do.
1: Jo, e di se patik një.
2: E, po, kështu po, po një po.
1: Tani e kanë një mini kapsologjik.
2: E kanë neutralizu shpejt. Nuk e kanë lo me bu
1: Urime president hiria.
2: Po përhajnë, hajde përhajnë. Ne që tash duhet edhe mu votu u.
1: A koa?
2: Qëre, procedur. Qështë ajo edhe? Nusja. Jo, nusja me djalin. Jo, gjithë shka është e krymë me vequmet mu pa. Nusja me djalin.
1: A, du të dhe puna president. Se ma shumë e pore. Me më nxas ma buni përhaj president. Në zoni kështo out.
2: Jo, më përcaktu LDK dhe VV për
3: emrin,
2: po parimisht. Me gjithë gjas, shumë gjas, ka me dojnë votim në parlament bledhe, dhe jo?
3: Skam dhe se, nuk e di pëse,
2: po. E ta një aty, se kush dhe shoj dorën, se kush do votoj, kush
1: do votoj? Mund kjetë me befasia?
2: Po nuk, jo, a jesh kandidati, po a do të votohet apo jo, si president, kjo mbetë të qirë.
1: Aha, okej.
2: Do të mi marë zë vota,
1: do me thonë ende, nuk të nga funksion, po në e këshu punë, unë e këshu krykrejt.
2: Jo, krykrejt,
1: e që shma bune për hajrë të mu?
2: Po ta buna se na se amën si na post një shtarë. Qërë kur s'ki kur gjo, do të me ta buë për hajrë të një gjëtë vogël.
1: Aha,
2: pasaj që e madhe, të marë me pije, me hongre, me bojmë nej këtu. Me rëndësi, me u kry si qështje. Shusë,
3: do të gjojmë,
2: po, si jam e the greatest.

0: The greatest, the greatest, thot si jam një zë fantastik. Është e martë sot, dashur dëgjues, 1 shtator 2026. Unë kom pritë që fëmijët kanë me fillu dje mësimin, me thonë drejtën.
1: Pse?
0: Po vesh, e hane, diqysh. Edhe pse ke 31, ti ke e hane.
2: Si e hane?
1: Ja, ja, ja.
0: Jo, ishin ku në disa, kështu më unë njëftu me ca gjëra. Sidomos këta të klasës 6, a i bjen? A 5, a qështu i bjen? Ashtë se mu kam përzi muel, kështu me klasë 9, e kështu.
1: Nduk, në klasë
0: 6. Klasë 6. E, ishin shku më unë njëftu me profesora.
1: Anima?
0: Po, po.
1: Interesant që s'pë ndodhë.
0: Ndodhën sa gjëra cilë anda nuk i dim.
1: Hajde blet na e konfirmo.
0: Me 1 shtator 20, jo të gjithë, disa shkolla el.
2: Disa
0: shkolla, sidomos do privatën duket kanë që e kishin çet element.
1: Jo, privatet po, është e vërtetë. Ndryshe këto shkollat publike me sa e di 1 shtatori. Për besoar tashmë neve
0: plot. Oj beso, mirë mund të
1: shoh si beso. Ti e çysh kalut në pushim.
0: Haj mirë besoar, mirë.
1: S'është të kaq,
0: mirë kalum. S'është të kaq. E morëm malin. Disa e morëm malin, disa e morëm detin. Kusho për mal, kusho për det. Me 1 shtator, World Letter Writing Day. Dita botërore e shkrimit. E shkrimit, e shkrimit letra. Right, do më thonë me shkrimit një letra.
1: Me shkrimit letra, po. Po mbaj ka me zdo 1 shtator dhe shkryuar për të rikthyer pak mazin e letrave të shkruar me dorë.
0: Qërel, unë mu jelle me ta shkru një letër. Po rreziku o që sen smervesh. Se kom shkrimin.
1: Mos je doktor në fal.
0: Loj, ta shkruj paracetamol në marrë shvesh shasha jo.
1: Interesant, faktikisht, kjo, me që ta shtë si jo ka bo, shkua ku që ta shmo shumë pak e hes shruhen letrat.
0: Për shfarë?
1: Edhe kjo pas ka, si që le me shti prap njerëz me shkujt letra në këtë botë
0: të teknologjis.
1: Po, kreme me tek letrat jë më përdorur për mira vite, të janë një sprej së ndimtarve, ushtarve, gjitha këtu me radhë, po tash mu në ka prish interneti.
0: Ja, s'po banë ma. Jo, ideja është, unë di qa me shkru, po nuk di qysh me shkru në kuptimin drejtshkrimi, po jo, bukur shkrimi të shuat.
2: Bukur shkrim.
0: Bukur shkrim, bukur shkrim. Po.
2: Ja, kemi hum.
0: Ja,
2: kemi hum dhe shkrimi, ty dhe bukur shkrimi.
0: Apo një nëllë, se kuptoni që akom shkru, se ta shkruja, po do me ta shkru një letër qëtu, që shkja,
1: po.
0: Që shkru për mas.
1: A, ki po arë, sa interesant është që gjithë mëne kam bu një stampim me dyllë. A, të niksit kuqe.
0: A, okej, okay, po.
1: Edhe... Gjithmonë kështu kom hamencu që është veç dekor. Masë një pata marrë vesh që atë dyllën e kuq, ma herët, e kam përdor jo si dekor, po për me e ditë që nëse dikush e hap, ajo qohët. Kështu për me ditë që a e letër nuk është hap, i kërkuin, atë okay, më thonë,
0: po.
1: është shru e sigur,
0: po.
1: Atë qenë e stampume me dyll.
0: E për pare kanë dërgu vëlla që shtu letra një një tjetëri, qofshin këto dashurije, qofshin...
1: Mërë po dhe për luta shumë dimtartë në kote e loshta kanë komuniku me letra.
0: Po, dhe më thonë, na penalim luftën, po deri sa i ka shku letra atje, ati sëndimtari tjetër bled, jenë vra dhe një, 200.000 njërë zërbës. Dhe nuk janë gjëra tjeshta këtë punë e letrave me plumb, el. Atin me plumb kur i kanë dërguja kam nuk plumbit atë në kse. Veon vesh me neve thotë mirë mëngjesi, treshja fantastike, ju po shëndes.
2: Mirë mëngjesi.
0: Punë të mbarë, veap shumë falimderit. Po shëndesim edhe në ty. E të fala në i ka puna dhe mosu ndaj nga klubi i mëngjesit.
1: Për ndryshe flër me 1 shtator, shënote dhe World PCOS Day of Unity, një ditë që i kushtohet ndërgjegjësimet për sindromën e vezoreve policistike. Kështu që do të thonë 1 shtator e hap edhe muajin e ndërgjegjësimet për PCOS. Okay. Një, le themi, një problem që shfaqet shumë femra, po nuk është shumë shumë pak e diagnostifikojnë veten, derisa simptomat janë kogja përmënoj të dukshme.
0: Po, mirësht me nejtë gati, mirësht. Të besart apo thot, kove të fundit, ja kom njës me shru kartolina. Edhe, po thot, ma kaloni shosje e ngusht. Një një problem që fjore kom edhe unë, po thot,
1: apo?
0: Ti ke punë e shkrimit e lëshëm. Se unë kom qef me shkru në letër, po se mervesht ti që kom shkrujt. Ku çka ka jo punë me më vonë lexoni letër të mirë edhe ti për me çfarë çfarë thashë ti çfarë thashë atje edhe nuk
1: ski
0: a nuk votë.
1: Përndryshe flar 1 shtatori që ka më 1 shtator vitit 1985 që kanë gjetë rënojat e Titanicut. Kjo është 73 vjet pas fundosjes.
0: Ah, okay.
1: Edhe 1 shtator i vitit një shtator i vitit 1939 konsiderohet fillimi i luftës së dytë botërore, kur Gjermania naziste pushton Polonin.
0: Ah, që të luftë, matrani. Na, i nga mytu mësu për toë, këna po dokumentar për toë. Në 049-55-11-44, presim mesajët tue të dashur të gjus, do t'jemi pash deni në ora 10 me klubin e mëngjesit. Mos u largoni.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qjelli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Syje vesh nga Elli.
2: Vesh 4, a?
1: Vesh 4, syt 4.
2: Vesh, për shkak që kom një informacion interesant.
1: Në lidhje me?
2: Sot parashikohet me mbaj mund kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët vijuese të pas ditës pritem vranësira që mund të marrin karakter zhvillimi dhe sjellën rrebeshe lokale shiu.
1: Qyqy shiu.
2: Qëzruara me shkarkesa rrufesh.
1: Qyqy.
2: Ka mundësi me pasë dhe breshur.
1: Ku. Në tranohet.
2: Po thot, era do fryej prej 15 deri në 20 km në orë, ndërsa temperaturat minimale kanë lëviz prej 18 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa e maksimale nga 29 deri në 34 gradë.
1: 34, spelçon hesh.
2: Po.
1: Për ndryshe në
2: Prishtinë aktualisht po shënon 22 gradë.
1: 22 gradë ora 7:18 minuta.
2: Kështu që është interesant me AccuWeather në iPhone nuk është që po tregon që ka shi, po
1: nuk i dihet, a?
2: Nuk i dihet. Një
1: pas tjetër kush e vendos? Nuk vendoset e iPhone-i AccuWeather, kështu gazmendi është me neve.
2: Gazi.
1: Mirë më gjesi juve nga thot gazi. Dje e vërtet, po thot, ma konfirmoj ato që folë ma herët. Klasa 6 vizit në shkollë. Paramenon nonat, sa fjala, jo fëmiu im këtu, jo aja ty, u shëndru bëdhët në luft fjallësh dhe debatësh.
2: Gaz!
1: Vlë, banka e parë, banka e dytë, jo fëmijem, pëse fëmijem atje, jo po fëmijem që të. Një përshëndes, po thot, për ndryshe, që një javë, krejt simptomat e COVID-it i kam.
2: A, po bre, që e shpërhoa
1: bishka me një kre? Kishallat kalon e gaz.
3: Një virus. Është një virus.
1: Po, është një virus, shtu me shenja COVID-i.
2: Me kall e krejt, do më thonë, mes të verës.
1: El, fëmijem, bank dytë, pas ka pas fërka se kena ditë.
2: Mirë mëngjesi, na thot edhe besi, mirë mëngjesi, bes.
1: Mirë mëngjesi.
2: Bes, a i kështu fëmijët në shkollë sot?
1: Në bank të parë.
2: Pse, jo kërit ka ndoash me ullë në bank të parë.
1: E ti, po...
2: Shkak që... Okej, okay, në shumë fillim, këto klasë e para ka një farë dëshire diri sa djemë puna e provimeve, diktimeve.
1: Që të mërë sa tjemë
2: edhe të ne kërit e lypim fundin për me kopju.
1: Po, veç dyqysh... Neve të bankave të fundit gjithë singel që nga kanë këqyrë.
2: Po dhe?
1: Qysh me i po dhe, po po mirë këna mësu?
2: Po jo, po në qashro është, qysh vetë vetiu, kush kom
1: të fund,
2: je ma zhur ma gji, ma problematik. Shete. Ona përshamu të zëtëm ku në bank të parë. Gjithë.
1: Shëshë kënë zonësja e mirë.
2: Klutëm.
1: Shëti kja, zonësja e mirë. Moda
2: nuk kom luftu, po më në i gjithë më kanë shu se kam pas nevoj për ndim, për kanë dohel të tabela.
1: A, po për kreku në asë që një mënë, bravo, e do të me një mu.
2: Ja, kom një
1: mënë, e pa
2: ta unë bërë lojnë një një shu të ndihmu, kom pas një profesoresht të sëris, edhe kom kogja e fështirë, edhe në krejtë gjenerat, jënë kom vizdy pasre. Edhe unë e pasre, edhe një tjetër pasre, dhe më thonë komplet kljost. Edhe unë e qështu të kalzu, delte të abela mu pyt, kalzone, kalzo, ma futin nesh. Deri në fund vitit nuk ma pat hek. E pa ta që dhe në anën, e pa të buju nuk ja heke se po folë, pju një mon tabel.
1: Që e vled, ka një her një mon po. Një mon po.
2: Kone, ko gja një fargale pra të bak, vled.
1: E që të profesorin Bekim CDU, kandidatin për president, nuk e ke pas profesor. Okej, që ta, përshamu përmend edhe Ibrahim Berishën e këm pas profesor. E dhe isha interesant është më të buo profesori president. Shkej të rëkastë të lirë. Pro!

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës,
2: shkjo. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit, ndërkohë nxënësat po i shohim teksa po shkojnë në shkollë, prindrit gjithashtu me ta. Që jallë të kajtë një fëmiqë atë. Me më zëmë dhe më më. A i gara, i gara.
1: A po, asë më vësë zhëna.
2: Ja, zë dhe mu po më zimët.
1: Plot, qëtu një tonje, po thot që atë ore, kur prendrit fesojnë e në zënë si të hynë në zi. A kjo po, që përzohën prend kërë një që atë ore, se të
2: i hekëm
1: shpije.
3: I për cilin, hajde.
2: Hajtë, që të për një sa, për një 2-3 ora.
1: Që atë 2-3 ora, tash më do këtë ja kanë
2: zgatë. Nona, hai, urime.
1: Yeah. Urime nonave.
2: Suksese në zonësave, urime nonave dhe prindëve. Edhe i shala, kalon me 5 shal, kalon me 5 shal, mos u bu me 10 shal, najsa.
3: 5 shal, 5 shal.
1: Ja, po të njës njërë me do oja me zi qa mbëshën do eksperimente, a, po se një qa ka
2: të do. Lidhën e konfirmë,
3: jo, 5 shal, 5 shal, 5 shal.
2: E yllin, api au qesin yllin, 5 me ull?
3: Po.
1: Besë, zi ta shbes, a kesu, fminë, në shumë, më ka bu shkojnë vetë.
2: A, po, mirë, alaj, po, shushdo,
1: i ka kërësarët me vakt.
2: Që edhe gazi, po dhëtë ne jemi prej disa prej atyre prindëve se jemi lodhë.
1: Po, dësë kaj, tre muj verë.
2: Gazi me të shoshë. O, gazi, zani, ani, pushon i ka pak që fëtë kur jenë në shkollë, e arsimtuartë atje, të u përmeshatë.
1: A më kërë menoj arsimtuartë,

0: i kanë pushimet më të mira, dhe që shtë të këtë një profesionit. Tom verën pushim, jo.
1: Ama më dihëm duke të kanë drudi që ka valojal.
0: Pse?
1: Se përshkëshin ka pak në përshkoll. Kom një që ashtu, nuk jam i sigurt. Prej kitë verës, duke të vish një muje e kanë kështu full pushim, pjesën tjetër e kanë...
0: Një muje, tani jo, dhe pushimet dimrore...
1: E, po, jo, jo, po tash.
0: Weekendin free.
1: A, pse s'u bëjë mësuese? Jo,
0: gabim, çfarë gabimi?
1: E vësh ata. Është koha e reklamave dashur dëgjues, mos u largoni sepse kemi quizin e personazhit pas pak.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapsir dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Boss qëfton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: Një personaj është par, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit jenë me Club FM Kosovë. Dashur dëgjues në frekuencën 101.7, ora 7:38 minuta. Sot është e martë, për ndryshe 1 shtator 2026. Sot dalin rrogat.
2: Hajde për hajde.
1: S'jeden?
2: Jo.
3: Dy gëzime me një ditë.
1: Bravo, me vlet
3: gëzohet. Zonë, shkollë, rogat këni.
1: Nonat edhe prindrit ishe në zusë.
2: Kam pot, dhe
3: nonat po gëzohet.
2: Kam pot shpenzime të mjaftushme.
1: Kështu se veç të të gëzohet njerëzit, dhe rëndësishme është me u gëzu, edhe ne do të gëzojmë dikën në këte kuizi personajit, edhe ne ka s'jel një personaj të cilin ne, unë, bashkë me Bledin, si agent, do të përpiqemi që me pyetjet tona të zbulojmë kush është ky personazh.
2: Hajde.
1: Ella e gati.
2: Gati.
1: Si kaluat, mirë?
2: Bukur.
1: Ky personazh është femër apo mashkull?
2: Femër.
1: Femër që nga.
2: Apo ja. Sot e kemi sjell një femër.
1: Femra se loel, pse çka, kush jau ka po hajrin meshkujve. El, e njohur nga i madh i vogël?
2: Shëre Flor, e njohim.
1: Gjithë e njojmë, a?
2: Po.
1: Aktive?
2: Gjithë.
1: Jo, kuptohet.
2: Aktive, po, shumë gëzë aktive.
1: Aktive, a?
2: Mhm.
1: Okej, aktive.
3: Është mbi 50-at?
2: Jo, është ere. Ere në mosh.
3: Ere.
2: Edhe njojmë, moj me thonë para adoleshensës.
1: A, që e vogël, a?
2: Po, që e vogël.
1: E njojmë që e vogël. Qështel është nën 30-at, apo mbi 30-at? A i ka kop
2: 30-at?
1: 28 vjet.
2: Po. Një personazh i ri.
1: Aktore mës është?
2: Jo, nuk është aktore.
1: Influencere?
2: As influencere nuk është, po e shohim shumë aktive në rrjetet sociale.
1: A, është aktive, a? A ka shumë followers?
2: Ka,
1: shumë,
2: po.
1: Qa po thubre, a i ka kop milionat e jo?
2: Milionat.
1: Të
2: lutem.
1: Po, e kam një kuriozitet që shtu unë, el.
2: Në shodhe i ka kop.
1: Mësë masi.
2: Ose du të më kun ofër.
1: Dë thua?
2: Du të më kun ofër milion që të besoj.
1: Valoja, fam,
2: o jo, 2 milion.
1: Qysh?
2: 2 milion followers.
1: Ue.
2: Po foli për Instagram.
1: 2 milion followers, bled.
3: Për jo, kjo e paska ka lukë për 3.
1: Paska, a mund tjetë...
3: Followers për 3.
1: A ka pas karjerë në tërkomtare, a vetëm...
2: Ndërkomtare, jo.
1: Shtu në profesionin e vetë?
2: Jo, nuk ka karjerë ndërkomtare. Tash... Po del që është këngëtore.
1: Po vo këngëtore se me 2 milion politika po nuk është.
3: 2 milion.
2: Këngëtoria...
1: nuk është.
3: Wow.
2: Vësh, këngëtore
1: që në ka?
2: Në gjuhën Shqipe, po.
1: 28 vjeqare. A, pa, pa, pa, pa, pa, pa, 2 milion followers. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani mesaj. Në momentin që e kuptoni se kush është kjo personashe. Okej. A është martuar, El? Nuk është,
2: nuk është në lidhje.
1: A pa, është në lidhje.
2: Po, që dhe një këse, nëse je akti, nuk ka fëmi.
1: Okej.
2: Po, sot martohet.
1: Kush më
3: martohet sot?
2: Personazhi në fjalë, po.
1: Sot?
3: Po, sa gëzime me ditë i pas këtë pas.
2: Qa, tri gëzime, blek. Lenë shaj, së më të shkem pas tri
1: gëzime. Tri
2: gëzime për një ditë.
1: Hajde mërë për hajë.
2: Sot do martohet.
1: Shtatori. Sot, më ke ngushtu në që ta me kështu martesa, kështu hitë si di. Ja. A ka bën ai kong, tregon ti mumu se për martes.
2: Kong bën shumë, kogja shpesh,
1: ko gjash pesh, ko gjash. Po, ti do të thonë,
2: ha? Që ta ndihmoj.
1: Jo më nemove bolla
2: me sumbi. Ha. Kongën e parë
1: pa?
2: Ka bashkëpunim me MC Kreshën.
1: Çu MC Kreshën? Kongën e parë ever, ha?
2: Po.
3: E po martoka në Rom loçka.
2: Oo.
1: Çu bleti ku e gjeta në Rom?
3: Po,
1: a di me kona, është publik, është person
2: jo,
1: publik.
2: Jo, personazh nuk është.
1: Nuk është, a?
2: Po nai u bë tash, po dihet kush është personazhi, po nuk ka qenë kështu diçka
1: të tjerë. A po nai pun publike ajo?
2: Jo.
1: Kur them publike, është
2: jo,
1: ajo.
2: Jo, nuk jeton, nuk jeton në Kosovë.
1: A nuk jeton në Kosovë?
2: Nëse nuk ka bëj prej Tetovës, është me pijë. Po.
1: Shitë.
2: Kështu që
1: interesant.
2: Personazhi për cilin po flasim e ka nis karrierën me 13-14 vjet. Ka hi në industrit muzikës, me kong për të rritun.
1: Okej. Okay.
2: Po, ka qenë shumë erin mosh.
1: A foa?
2: Mhm.
1: Kong për të rritun shumë erin mosh.
2: Ka qenë në një label, që ku punë shumë i famshëm. Edhe masni që disa vitet e fundit ashtu ashtu le themi të punu solo pa label.
1: Aha, okay. Kongën e fundit kur e ka bëu apo dihet?
2: I ka besoj një muaj.
1: A një muaj, aktive ko ka. Aktive. Bravo. Bravo, bravo. Ja po ma hopni topin që shto me, jo martesa, jo është martesa mu, se unë për me kong ta gjedi.
2: E njohem me një emër artistik.
1: Aja ti me dhe emrin kështu?
2: Emrin po, e ko emrin e një Ljules.
1: Ah, okej. Okay. Ljules?
2: Po.
1: Ja gjeta. Emrin
2: real.
1: E gjeta. E... Halon kujtohet me dhe që kujka me këtë kurs u rrit. E që tash
2: kurs u rrit.
1: E që tash ka rrit. Ja, me sonë
3: po që ka më martu dhe që s'ka po.
1: Kështë të thonë, ja. Me sonë të mbyllet gjithë qka saj për këtë kësaj qështje. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është personajë për cilin po flasim? E gjithëm edhe unë e bledi bilet gjithë kështu. Ndo këtë jetën diku në
2: mes Kosovës a Dubai.
1: Dubai, po ti be bol mirë, pse? El, e pas ka pos një kong 221 milion views.
2: Me kon?
1: Para 5 vite. Kujdes. Me dy
2: me letrën dhe butrin ti merrem besoj.
1: Që që e le kejti dhe na shumë e qartë.
2: Po, bashkëpunimet me qenë se ta me dy. E di që ka pas një bashkëpunime dhe ka qenë goxha viral. Për ndryshe po, ka shumë bashkëpunime. Ka pas bashkëpunim. Ka disa kong me muzikun
1: po,
2: ka Mermal Fejzullahun.
1: Dy her pas ka pas me që të butrin të mirin.
2: Po, mas nej me kong ka pas me Lori Colson, MC Creation. Një ka pas me Gjensila Mirtezaj, nëse po, nuk ka bëj. Ka pas një sër pas me noizin fakt.
1: Se s'po kalë zanel që para një vite. E pas ka pas një kong me nofkën e saj. Po ma mashkull.
2: Ju së pëdësha.
1: A së dëna?
2: Ju.
1: A pëdim që për që po flasë? Nofka e personajët.
2: Po.
1: E është edhe një mashkull që e ka të njëjtën.
2: Aha.
1: E pas ka një kong me ta.
2: Për një ma.
1: Dhe thonë që është të po thotë këto. I shodha është e vërtë. Po e vërtë e që klipi. Këto klipe njerë të i Interesant. Bravo El. Po ku ja qëllove bashkë sët? Po më duke të paske pa
3: që, po,
2: jo, që e sola për shkak që pa që yes. Shumica e personajëve
1: do më thonë sët e ka ceremonin.
2: Po,
1: ishim
2: bledhë në Rom. Shumë qyra publike që anin sprej këngëtarve da fina zëqirje.
1: Se s'ka thirë ty El?
2: S'pata ku me lu më punë, e pasë dhe në cushme.
1: Qa, më duket ka jetu shanë i diga, ha? Ka ma hola, mëre bled.
2: Kom shie.
1: Mëre bled, që kërën ki këtu në krantën të majtë për balë meje, direkt, live. Nuk e di që mujna me thonë tjetër mon. E kina pasit vogël gjithë, po me sonë të nuk është me vogël. Afo,
2: ishë mëre i vogël që i ka nësë të të vjetë më zbaj gosh.
1: Lel, se deli para 2-3 viteve vogël, di që shumë ka do.
2: Pa ne, është një punë i preferencë personale.
1: Jo, personale, është kështë, din cute.
2: Jo, mu...
1: edhe ka pas një reklamë për fëmijë, diçka.
2: Po.
1: E vishëm dilke në nësëpë.
2: Soj, përket personajët, më ka pëlqy gjithmonë si artiste, se ka qenë nga artistet e pakta, që ka met në fushën profesionale, pa u përzikshu shumë me drama,
1: jo, apo vërtet,
2: lidhje,
1: jo, po, vërtet, shumë vërtet,
2: apo kuptojmë përshka kështë pjesa dërmuse e ftyrave publike kanë tendencën me bo skandale, po është kinë poza.
1: Me kap në i follower, me kap në i vëmendje.
2: Jo, preshë, jo, ndrash që ka qenë shumë profesionale, që të sukses që e kam bri me muzikë, me punë, edhe këtë pjesën tjetër e kam majtë privatsinë, e vëdhe për atë e kom lështu gjithmonë shumë.
1: E vërtet, respekte. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për kë folëm diri tani.

0: Aiko, aiko, dhe gjumë një këngë simpatike, El. Edhe me këtë loj simpatie po vazhdojmë me leximin e mesazheve, sepse edhe vetë personazhin e kishim simpatike.
1: Simpatik, është e vërtetë. Flor Denis me Benin.
0: O, Ben!
1: Mirë më nëgjesi i e, për ju dhe zhuesit e klubin.
2: Mirë
1: më nëgjesi, Ben. Si jeni e si kalu të me pushime?
0: Mirë, Ben, mirë, mirë shumë.
1: Ben, super. Dje të kemi për me hend, i kemi lezu edhe mesazhe, së na kesh rrugë gjatë periudës së s'kemi qenë aktiv në radio, së na kemi njës dje, edhe me gjas Beni ka punu dje mas dite.
0: Me shumë mundësi.
1: Po,
0: me shumë mundësi.
1: Për ndryshe mirë kalum pushime, po u gëzum për rikthem. Për nima nuk u rikët.
0: Ja, ja, na
1: edhe pushime ka një farë. Adhe në këno, është shumë mas në vish ljup më këthu në rutinën që e ki.
0: Shumë e vërtet.
1: Halimi,
0: wow,
1: mirë në gjithë si i e. Nëse, ma, nëse, ja këna falj, bre.
0: Vesh nëse ka marë pjesë në lojën e lezoja. Nëse jo, vazhdojmë tutje.
1: Ajë zë vënë ja këmë falj.
0: A, ja ke falj, a?
1: Për patër fri lindit, ma se ka vëdoar i lindin. Jo
0: shumë pa falj edhe ti.
1: Ta të mirë në gjithë si i e, ju përshëndes, jam në Skënderaj.
0: Am preku me shto tri zamra, si ka su. A, pëtë jam në Skënderaj. Është një djalë që po bën kështu TikToka në i Skënderajt, edhe gjithë e nisë kështu. Ju përshëndes Skënderaj, jo?
1: Ah, ju përshëndes u Gishtinës?
0: Ju përshëndes në Club FM, jo, Mali?
1: Që dhe Beni ma ka konfirmu se dje ka që jem pushem. Zonja Gjultene është me neve, ka thonë Orhidea, këngëtore
0: Kida. Qëre, qëre, Orhidea, e mëre ble. Kida për ndryshë,
1: ha? Po, po, po.
0: Kida.
1: Valone, Kida. Ka shkrujt, ka thonë Humenta, mirë se keni orë.
0: Humenta, Valone, Humenta. Mirë se gjemi, mirë se gjemi. Falenderi shumë që jemi neve, Valon. Së në harë në asnjerë.
1: Edhe besuar të avashëme që jemi neve, ka thunë Kida. Dhe ko gjithë shuit ka qenë besuar të.
0: Kida.
1: Edhe kemi Artën. Arta ka thunë mirë më nëgjesi grupe, por nuk ka marë pjesë në
0: lorë. Mirë më nëgjesi,
1: Arta, falenderit që jetë gjithmonë me Club FM.
0: Shumë shumë falenderit. Êshtë freskimi me neve, el? Edhe ka thunë Orhidea Latifi, ose Kida. Orhidea Latifi, që Latifi, mbi jam nëse pas në ditë, po të kalëzaj. A, për amën po, për amën po, së në në
1: në në në në në.
2: A mërë në djemën e burit?
0: Besa është që të ashtu me neve, ka thonë përgjigje, ka thonë Kida, ndërsa përshëndetje thot nga Lisi, sot fillon shkollën e mesme. O, Lis! O, Lis, koke rrit,
2: o, Lis! Sukcese, më Lis!
1: Sukcese, Lis, mos u lazra, se që shkollën mesme është dësysht për kujdes,
0: kujdes atë. Kujdes
1: mos sa se.
0: Shkolla më smes këno, knoasesh. Knoasesh, ha? Muhalit nuk bën, po knoasesh.
1: Ja, mirë, mirë. Eksperiencë interesante.
0: Asha jeti, asha jeti. Sukses Elis, faleminderit shumë besa që je gjithmonë me neve. Meritoni. Ën ka thon shkurt Kida. Është pikërisht Kida, betimi gjithashtu është me neve, thot mirë mëngjesi klubi, Kida, Gazmendi ka dërgu një story, por do t'a lexojmë, më vonë nuk ka marrë pjesë në loj, e loj ka marrë pjesë së Zonja Vahide, ka thot mirë mëngjesi, Kida, ndërsa, ajo e cila, ka qenë më shpejta nga gjithë.
1: Hmm.
0: E sa gjithashtu Zonja dhe Zotrin fituese është, e Dona! Shpejt, veç ka thonë Kida, qaq, tash më nëshë më në thonë edhe mirë më nëgjesi, Dona, të përshëndesim shumë, më nëshë më në thonë falimderit që për në e bëni më nëgjesin shumë atë mi.
1: Kërja njësë dhe me e kështë dha bunë, s'kom konkuru.
0: Eli! E Don, je fitu se dy biletave Cineplex, të ludëm që ka duhet me bosh dhe në shrujt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin, duke qenë se po fiton me sa po shop për herë të parë, duhet me ta tregu një asë elementi.
1: Mua.
0: Ja, po, ja tregaj.
1: Ja, mësë më të bre.
0: Që mirë më nxesin nga që ku kë, po punoj nga që ku kë, Edona. Edon, kujdes atje në bërë që ku kësës. O, shtire kanë balaj, nuk e kanë letë, ishtë ta punojnë si qëndetë zorën.
2: E vërtet.
0: Edhe,
1: shumë
0: i shala, kaloni sa ma mirë, sa ma letë, se nuk e keni hish letë. Qka do të me bu, po ta tregoj, një, që shmi thonjë, një truk. Metoda, një truk, po. E merë dikon me vetje, do në ati ku shkish me marë, se dy bileta si në Plex, ti shkon aty, ata që jënë tek biletat aty, thojnë, përshëndetje, i tregojnë që je nga Club FM, i ke fitu dy bileta, ajo po thot po, urzhën i biletat, e personin që e ki me vetja, të vishë këthej e shekshyrë, se ajo të pytot, a do një në isan me ongrë, se me pije kështu, ti vishë këthej e shekshyrë atë personin, dhe me këshyrë, se Kontri më pak. Është një trik që e përdojmë. Kështë që falin diri shumë e dona që jemi neve, edhe shijoje në i film të mirë në Cineplex, sepse ke fitu 2 bileta.

Kam Ruzana me El Talisman. Ndërkohë që Halimi El ka thonë FLM El për faljet. A kjo interisti, haj, haj, kisha. Kjo interisti, ka me mua të me të falj me njerë. Qa ke kjo farë punë? Dërshku e reklamë me dashë dhe gjusë. Rikremi pas pak për gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:07 minuta në këtë 1 shtator 2026. Sot është e martë, fëmijët kanë filluar shkollën.
1: Rrogat,
0: rrogat dalin
1: sot. Edhe Kida u martu.
0: Edhe Kida do të martohet, janë 3 evente të rëndësishme plus
1: më kryesorja.
0: Më e madhja nga të gjitha.
1: Presidenti parimisht kanë rënë dakord, shqyr. More zot.
0: Hajde shalla po votohet. Se kam mit. Se nusja me djalin, jo, që shukom ne. Gjithçka është kry, veç umet më po nusja me djalin. Ona çështë më vëllë më. Gjithçka u kry, veç umet më po nusja me djalin.
1: Me restorante, me orkestër, me.
0: Po po, gjitha janë gati për dacëm, ama nusja e djalit si po hala. Tash apo okay. Begenisën, na nuk begenisën. Ja, ka dhënë
1: një gjë.
0: Ka dhënë një gjë që do të ndodh sot. Për herë të parë nuk kisha dëgjuar ndonjëherë që komunat kanë me dalin protest kundër qeverisë.
2: Okay.
0: Këtë dëzhune e po. Po sot do të ketë protest nga komuna. Komuna e Prishtinës dhe që ka paralajmëru, ka ftuar dhe qytetarët në kështu.
2: Me dola.
0: Po, unë kisha dëgjuar se qytetarët dalin protest kundër komunës, protest kundër qeverisë, kundër çdo lloj po. Gjëje që ata menojnë që është
1: nëse protestë qytetare në rregull.
0: Po,
1: po komuna çfarë halli kanë valla?
0: Po bllokon qeveria. Po blok po ne apo ja blokon do parem duket kështu po po prit
1: prap te parja shkret.
0: Mbohat protesta organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, ju lutem, sheshi Skënderbeu Prishtinë.
1: Kë asociacioni.
0: Nga ora 11. El.
2: Po.
0: A ke dëgjuar ndonjëherë që komunat me protestuar, një institucion proteston ndaj një institucioni tjetër.
2: Unë veç di me thonë që Kosova është vendi i vakive, çka ndodh këto nuk ndodh për kund.
0: Çka po çka
2: më bë? Për ndryshe flor një informacion i fundit art që vetëm 80 ulse në sall për shpallin e gjykimit ndaj e shkrerve të UÇK-s.
0: Vetëm 80, ai janë 80 në sall, a?
2: Edhe pse kish pas mbi 220 kërkesa, megjithatë 80 ulse ishin
0: sigurisht përparësi do të kem familjarë.
2: Kur
0: ke 16 shtator,
2: 16 shtator.
0: Hajde shoha do të kemi një vendim lirues për krerët e UÇK-s që u bën shumë valla, sa u bën, më shumë se 50 u bën.
1: 50 po.
2: Ndryshe Kosova po pret. Vëç është ai slogani që po bëhet
0: numërime. Po të ketë edhe një marsh apo jo.
2: Ditë 1 orë 49 minuta 54.
0: Apo e kanë vendosur edhe disa prej televizioneve aty.
2: Është paralajmëruar pas edhe marsh, kështu që mbetet të shihet.
0: Shojmë.
2: Muaj interesant me të papritura.
1: Muaj me ngjarje.
0: Muaj me ngjarje, un po ju tregoj që këto supat e Podravkës, juhu, juhe, juha.
1: Na kishte marr mall.
0: Po të kënaqen, ajo sa lehtë me bovle, një supë që bëhet 5-10 minuta. Çfarë po dëna mirë, me shije të ndryshme, çfarë dush. Vesh e vendos atë. A di sot shumë pion?
2: Ai do të fopat mishët që i kanë, që kanë favoritet.
0: Ai.
2: Ose supa me kapurdha.
0: Supa të Podravkës zafër të gjus.
2: Supë me kapurdha.
0: Me kërpurdha, se kurse mësu ma kënë kërpudha, këpurdha, po.
2: Kërpurdha, i thëmune. Ju të kune që shdojnë.
0: Me rëci është me u kuptu, El. Do më thonë, mësara një sup, ju e nga Podravka, e gachme, kështu me pljurve, që qëtë atë nuj, vlën 5-10 minuta, do më thonë, po kërësisht 10 minuta që me u vlu mira, me u zbuta e atë, e lë që pëthot janë cacopa pa mishi, që ranë në biqelq, dhe unë për të se që ndjeva malë që tani, kështu që me njerë e kësha shiju, kështu që big up, respect, shijojni supën juhe nga Podravka.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë të flasim për Sporting këtu në klubin e mëngjesit me skuadrat e mëdha, edhe se në këtë fillim sezoni nuk po falin. Aston Villa Arsenal 0-1 fitore e skuadrës kampione të Anglisë, pra Arsenalit, të cilët triumfuan me një gol të realizuar nga Bukayo Saka. Saka, apo një Saka, djali simpatik i cili u kritikua shumë kur i hupi ato penaltit, e hupi penaltin me Italinë finale. E sa ka vujt, mëre blet kë. E me një të folë intervjisa. Mirë po, arritit fiton të Arsenali me rezultat minimal, si që ta është 1-0 kundra Aston Villës, një ultima spak i lejt në Villa Park, është një ekipe fort, por që Arsenal ja del të fitoj edhe ndeshjen e dytë të këti sezoni. Për ndryshën e Itali, është zhvilluar edhe gjiroja 2, disa prej ndeshjeve cilat kishin betur për të hënën, Lecce Roma 0-4. Si pas mendimit tim, me njerë pas Interit, skuadra që ka potencial është Roma për të luftuar për titullin kampion. Unë e di që ka disa tifoz të Romës të në për Kosovë, nuk mui me thonë sa, po janë disa, dalin her pasere që të kërë i fitojnë do loj. Mirë po, Roma në këto moment pas 2 ndeshje është në pozitin e parë, 8-0 golaverajin, ndërsa Inter në pozitin e dytë, Milan në tretën, Juventus në të katërtën, Atalanta 5 dhe Lazio 6, janë ekipet cilat kanë pikë të plota pas 2 ndeshjeve. Kështu që duket se do të kemi një kampionat interesant nëse marrim për bazë fillimin. Atalanta ndërkohë fitoi 1-0 kundër Bolonjës me një gol të vetëm. Por që dhe Bologna gjithashtu ka një ekip mjaft simpatike. Përsa e përket Spanjës, Barcelona fitoi 5-2 kundër skuadrës Rayo Vallecano. Edhe Barça po bën parashitje të shkëlqyera, edhe pse ishte në disa avantazhe në minutën e 12, Rafinha, Lamine Yamal që në pjesën e parë përmbysën gjithçka. Pastaj
2: Koundé.
0: Koundé më vonë, Rafinha, Yamal përsëri, pra dy golat e Yamal, dy të Rafinhas dhe një autogol i Lejen. Kështu që tjetër fitore e Barçës, të cilët do të kenë një garë shumë të fortë, shumë simpatike. La Liga si vjet ka më konë interesant, sidomos për kthimin e Mourinho's aty
3: te Reali,
0: knej Barcelona mos si gjithmonë, sepse është në interes të futbollit edhe me kthy atë kohën e dikurshme kur Messi pristim ata përballjen e famshme së Realit edhe Barcelonës, Messi dhe Ronaldo, kishim shumë ngjarje.
3: Po, kemi Mbappé-n atë që për kërcënon le themi se rrezësh rekordin historik këtë Ronaldo's tek Real Madrid.
0: Për shënimin e golave.
3: Po. Për shkak se Ronaldo ka arritë me shënu 100 gola deri më 2 nëntor vitit 2019, domethënë në sezonin e dytë të tij tek skuadra Real Madridit.
0: Okay.
3: Që në qoftë se Mbappé vazhdon me këtë ritëm se që ka nisë, domethënë i duhen 12 ndeshje për 11 gola, që deri më 2 nëntor me arrit me domethënë
0: me thyre rekord, me mbrisha rekord.
3: Po, Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo me sa diun është rekordman sigurisht shnuës në Real Madrid. Ka shnuar shumë gola në atë kohë bashkë me Messi-n për secilin sezon, kanë shku dikun te gati edhe te 70 gola në të gjitha garat.
3: Po.
0: Domethënë La Liga, Champions League, Kupa e Copa del Rey e kështu që kanë pas kudo që kanë luajt, kanë pas. Sa ta pa thonë në atë kohë para një javë, dhe më dhënë e dishim që ka me lujtë Barça Real, edhe kreti shumë entuziast për me prit atë ndeshje.
3: Aktualisht, i pas ka të vjetën në Angola në 105 ndeshje, Mbappé-ja.
0: A përshë?
3: Që se dhe më thonë edhe 12 gola, në që se mri me shënu për se cilin të akem të po. Mbappé, vëtë thënë rekordin e Cristianos.
0: Kylian Mbappé.
3: Edhe Yamal është një emër premtues,
0: po, mund të
3: qëndrohet një derbi interesant.
0: Pele i ke futbollin Yamali, veç ta pe fitoj dhe Champions League në dhe Pelo.
2: Po për qatë lu i ma i shkret?
0: Qa lu ma? E ka fitu kupën e Europës, do më dhënë kampionatin evropian, e fitoj kampionatin butror, ka fitu La Liga, knej, Copa del Rey, e më thetë thash, që ka i gamet është Liga e Kampionve dhe e krynë.
3: Po, me zëta,
0: ja, nuk të kry,
3: kam krynë, përshkak që ki edhe letimi këtu garat personale që ki,
0: përmënoj me
3: letim,
0: me fy,
3: dush me fy rekorde, përshkak po si lojtari Barcelonës, ki ka punt më
0: dhe. Ja, ki drejtë që të elë, mire ki. Tani, pak me dash, do nëmi fitu edhe këto trofet Europa Ligë, Conference Ligë, më thetë thash, Po jo sos Luna ne. Luna vision champions. Barcelona dhe Reali për ndryshën nga 3 javë kanë pikë të plota, nga 9, Atletico Madridi me Alaves dhe Osasuna kanë nga 7, e kështu me radhë Sevilla e të tjerat më poshtë. Në fund të klasifikimit nga 1 pikë kanë Malaga, Elche, Rayo Vallecano, Valencia e të tjera. Por ende fillimi i sezonit, nuk mund të dim se çka mund të ndodhë deri në fund, por dje gjithashtu ka qenë një lajm i cili Naka bo kështu si nostalgjik, edhe apo jo, fundi i një epoke.
3: Lionel Messi, sa.
0: Pa, shka me këshyra Argentinën tani të lujtë futbol, a më shumë ka. Nuk është Messi, qa Messi? Kon me këshyra, De Paulina, Rodrigo De Paul. Messi njoftoj, po,
3: vendimi i kapitenit të Argentinës, mund të jemi lëshëm se shënon fundin e një epoke të ardhë. Messi e arriti maja të lavdis, edhe u dhvojtë që i Argentinën në turnit shumët kontinentale dhe botëror. Kështu që mendoj se pavarësisht që do e ndihmë mungesën, ka në momentin e duhur, ky botëror le të themi dëshmoj që pavarësisht që mbetet, do mbetet gjithmonë një legjendë e futbollit.
0: Nuk diskutohet.
3: Ka së shtatë potencialin. Kemi të bëjmë me një çanje humane. Nuk është robot, nuk është AI.
0: Është njerëz.
3: Do donim shumë, po
0: 116 gola për Argentinën, El, goleshnuesi më i mirë në historinë e Argentinës, e tha 3 herë kampion në turne madhor, Kupa e Botës kulmi në 2022, ndërsa ka fituar dhe Copa America në 2024. Në botërore është goleshnuesi më i mirë për Argentinën, 31 ndeshje, 21 gola. Në rekord pas rekordi, kalon gjurmë patyshim në historinë e futbolit botëror për të Argentinës me patjetër. Argentina për ndryshe e kanë konsideru Maradonën si njeriun zot futbolit atje, sikur se e bën edhe Napoli. Messi është nga ta që ishtë ofru gëzha, edhe është ajo dilema ose ai debati i famshëm në Argentinë, cili më i mirë, Messi apo Maradona? Për një gjeneratë më të vjetër që e kanë pa Maradonën, thonë që s'ka pas me to hiq. Për neve që kemi pa Messin të lutën kush jam.
3: Çfarë? Unë la për shtypje fjalimet që e ke shkruar në rritën social Instagram, domthonë se ka qenë një, është një vendim shumë i vështirë, edhe po thot lëndon dhe më dha më shpirt, por e kuptoj se ka ardhur koha dhe ky është momenti. Thot se ka jap gjithmonë gjithçka, jo vetëm vitet e fundit për me fitu. Megjithatë po të kom luftu edhe kom bëjë gjithçka për këtë fanil që më ju sill gëzim dhe të bëhe, t'ju bëj të ndjeni krenar.
0: Respekte, Leo, respekte. Faleminderit shumë që na ka bëu edhe neve me dashur.
3: 20 vjet, Flor.

0: E di, ama...
1: Ashtë një detaj, cilin ata...
0: Shoj të nerva, fillem jam shakë.
1: E, po, e.
0: Ama jo, masë ne...
1: Kër ja qëtë topin që jap golin e parë, është kundre Spanjollit, me se jap golin e parë për Barcelonën, e merë Ronaldinho, e qëtë në shpinë, edhe e qënë lartë.
0: Mm-hmm.
1: Kjo është një mesaj që, kjo është njeri ju i sardhëmës, edhe tifozët, qëre, që të ka njoftë kusho mesin, kuptimin një lojtari ri, shumë po. Potencial, flitej shumë për të, sigur sot që flitet për shumë lojtar, do mërin
0: me mëri potencial,
1: po, do se mërin kur, mirë po të rasti, mesit ka qenë kështu, Ronaldinho e mërë se të në shpin golin e parë kërë shënën, edhe e jep sikur një sinjal që hej, ky është djalosh i Salmës, se ky po shkon drejt një periudhe të vështirë personale te Barcelona, nuk është që ja ndonte shumë Ronaldinhos çat kohë. Një apo dy vite më vonë veç
0: e la
1: edhe bon. U largu drejt Milanit më s'ka bëj bon. Edhe kjo ka qenë mesazh shumë i mirë. Po, Mesit e Argentina pastaj kish probleme. E humbi botrorin e 2014-s në finale, nuk mriti mi fitu këto trofet e Copa America ku luaj, vazhdoj keme dështu në botror, edhe u kriju një situatë shumë stresuese për ta. Ma tjeni një moment e kemi përmendë dhe gjatë botrorit, pa thonë që pelo edhe nuk po luaj më për Argentinën, po u kthy pastaj po. edhe fitoi kupën e botës. Me atë moment
0: edhe Flor nuk e di nëse po trasisi me po mënyrën, domethënë i kish shkruan letër kështu tamam edhe i kish bëu publike. Fotografia që bëu publik lajmi, domethënë që e patëm shruarja e letrës
1: dita. Shruarja fshë.
0: Amo ke interesant për shkak se thotë këto fjalë kom shujt me 21 korrekt. Pikërisht dy ditë pas finales, apo me atë që ndodh me babin tam, tha, jam mos e bindën që është vendimi i
1: drejtë. E vërtet. Ka disa elemente që po zhvillon përse për këtë afatit kalimtar, u fol për Edon Zhegrovën, që eventualisht mund të kaloj.
0: Shkonte në Arabi Saudite.
1: Ndoshta te Lazio, u përmend Arabia Saudite, kolegu Alin Sadiku dje konfirmoi, besoi që ka burime kocatafërta me Edonin, edhe thashë do të qëndroj ose dëshiron Edoni të qëndroj te Lazio. Te Juventus. Nëse jo te Juventus, nëse do të bënte mirë edhe një huazim eventual, qoftë në Itali, qoftë diku tjetër,
0: në
1: periudhë pak më të vështirë po kalon edhe Milot Rashica te Beşiktaş, me sa duket Beşiktaş nuk e ka në planet e veta Milotin për sa i përket sezonit, edhe ka shumë pak kohë në dispozicion për me gjetë një klub të ri. Uroj që edhe Miloti me gjetë një klub edhe me u rahatu, që thojmë na, se është shumë e rëndësishme për lojtarët tanë që të vinë te kombëtarja duke pas një klub i rahatum të klubi, do më thonë. Edhe sot, me sa dijon, Europë është afati, dita fundit e afatit kalimtar. Futbolistëve dhe do të mësojmë shumë të tjepër se çfarë do të ndodhë, kush ku do të shkojë dhe kush ku do të luajë.

0: Ok, ce-a văzut Odi și-a dume Maradona în dișcă?
1: Odi, bă, tot păcu crasot, Maradona me misin, Maradona dhe pi.
0: Ce tash unë, që është e generat tash, edhe Halimi e alf pasamit.
1: Halimi, ka thonë Odi besi që tash zi ma bu, unë t'ja pe atime më folë, që unë shtu jëm.
0: Kush?
1: Këshu ma mirë është ma herët, kryojmë që aset e lumë të rasa me i hup qëto dit.
0: Gabimi ishte i papal shumë.
1: Mire ki
0: Halim. Pas pak vim me lojen tjetër shpërblyse.

0: të më thuaj juhu për podrav ka sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, te një lojë tjetër shpërblyese, simpatike, gjeje tingull.
2: Nalë dorën na flar.
1: S'ka me nalë dorën. S'ka, ja kem fillu ta shtatori, shkollat, protestat. Çka ka tjetër? Presidenti kena
3: rrogat.
1: Kida martohet sot. Qa me tjetër?
3: Pa pjemër të burë.
2: Po dojnë mu. Gjitha, gjitha
1: i kemi, gjitha i kemi. Duhet mira atu gjonat herë të. S'kem po me kështu anë i kënej. E tani jemi të gjitha loj tjetër shpërblyese gjeje tingullin. Kena pas një lajmë para qatë ditësh në lidhje me këtë tingullin.
2: A po?
1: Po, do të themi pasaj se kam frikë që po e tham tani, do ta kuptoj.
2: Para qatë ditësh vizdjen të pasëm thonë.
1: I qatë ditësh jo, e kam fjallin kështu kur kishim para pushime.
2: E, shkuar e arruar fjallin.
1: Jo, haruar, jo.
2: Shkuar e haruar.
1: Ne këtu i themi disa informacione. Ne këtu i themi disa informacione të cilat do duhej të moheshin mend, se kjo është qëllimi.
2: Çka ke ngur dje, Flor?
1: Ja, na lloj se i prit me nai. Okej.
2: Të lutem.
1: Bëjni gati numrin e telefonit 049-55-1144. Do të dëgjojmë një tingull, një efekt, edhe ju duhet ta gjeni se çka është. Kujdes, gjeneratat e reja, kujdes. Se po e thëmë këto, e kuptojmë avon.
2: Hajde.
1: Qa është këtë tingull?

0: Ciao pa' un dodo.
1: Çka po ndodh?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: So, a kështë mujtë me ndyru me najtë me që tingull? Një që si absolute.
0: O, kom se, o, kom najtë, o, e, dhe në këtë tingull të kom najtë.
1: Sa e kom burga?
0: Bash jë qështu? Se?
1: Po, e kom burga.
0: Jo. Unë asëm policisë, jem kone herë, këtë dhe të mburg.
1: Më thash.
0: Ne, qërë burgu, që ndodhë atë, që ishte kjo?
1: E kom një përshypje që me najtë një hadë orë, vishme qëto moj me kalum një gjendje.
0: Generatat e reja nuk po e dishin qa që kjo, nuk e din. Që ta shmjau që unë shkollë, generatës, qëshmi, 5-16 vjeqarve, nuk ta din qa që kjo.
1: Qëra, pa mundësi që nuk e din edhe do matë nuk e din. Nuk ka qenë lojme që nuk e din. Po në situata stresuse e kanë shumë atë vështirë me lexu. Me ditë sa minuta i kanë met, apo kupton?
0: Qa jo, është ojë.
1: Kështë që nuk është, nuk e din.
0: Qëneti, unë pedi që e din, kështë e din, po. Hajde,
1: hajde, hajde, hajde.
0: E kuptohme për cilin lajmë?
1: Hajde, bled, hajde.
0: Hajde, hajde, hajde.
1: Unë ta ku më kalëzu, ku më s'me dit.
0: E, po tani? Qa më ndohë këto? Ishtë stresu se, po ka që ta shpe vrej.
1: Shumë, po më po thamë, po lyshe manq.
0: E, kena flejt, edhe halat.
1: Nja, 2-3 filma e kom pa me hipnoz, a?
0: Ku që kom me flejt të gjysh, ja?
1: Jo, në hipnoz. Kur hen hipnoz, zakon e shqyto, edhe një asë...
2: Po, e, nga kjo...
1: Apo kupton? Po, me qëto ma krepat, edhe me qëto hen në hipnoz.
0: Alë mas nej,
1: kur hen hipnoz, qëllon me full sene që i ki kështu në konshjens, po nuk e din që i ki.
0: Nuk më kap mu që jo.
1: Pse? Jo, çdo njerë.
2: Te shamo kthy pak tek teatrit. Lutem se kam një akoma nuk jam i qartë.
1: Hajde.
2: Po vetëm këta e din si objekt.
0: Që po, është, po e din si
2: po
0: objekt.
2: Po për me shpjegu, nuk e din.
1: Jo,
0: nuk e din me ta shpjegu.
1: Din, nuk ka, po
2: që do direktu e din çka është.
0: Mo i din
2: si objekt.
1: Po bre, sonë ta kum kallzu lojë me çështë
0: din.
2: E shpjegimi
1: rrin për shkak streset provimeve e kanë shumë vështirë me deshifru. Kur janë në stres, për shembull, i ki edhe 3 minuta me përfundu teste, ata prej streset nuk di me deshifru.
0: Okay.
2: Wow. 2026 dhe shive çfarë probleme kemi.
1: Ska, Apple Watch.
2: Ka sa dush?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për herë të fundit do ta dëgjojmë. Çfarë shkjes apo ndodh këtu? Kush po bën kështu?
2: E, atë të zdit disa me shpiku.
0: O ka donë me, o hipnotizu e le. Të që rëshirë. Jam isë me folë për qartë.
1: Presidente.
0: Qëta pas ki gajlën më të pale.
1: Të i qitë palorat. E, seriosës, atë në shumë sen interesant për shak që të mund është me kalzu nëse ke qenë dëshmitari një krimet, krisana që të nuk do me i dit, ose dhe janë sanë që për shumë ke kalu apo supozoj me një histori që vedia jote ka harru që ka nuk kemut më kumë për shumë një vjetë të gjys.
0: Aha.
1: Një sanë traumatik që gjendet në trunin ton, një eksperiencë që ki përjetu, po ti nuk e den që e den.
0: E, pëse s'pe përdor kanë qëtë metodë këta?
2: E përdorin.
0: E përdorin, në Amerikë,
2: zakonisht, është.
1: A shumë, e amo, për shembull,
2: në kriminologji, po.
1: Që to, ka njërë që shkojnë me qef, te, për me hin hipnoz, për shkak që kanë, do më thonë, dojnë me njoftë ma mirë vetën, sanët që kanë përjetu, po, është rekomandume që se cila sonës me u rekordu, për shkak që personit që ta bën hipnozën mundet me të folë ty në subconscience, edhe me të thonë ty Florim, kur je në hipnozë, ki sy të zi, momentin që shohësh për hipnozës, ti e beson që të sen.
0: Ah, okay.
1: Kështu që shumë e rrezikshme për shkak që ka njerëz që kanë keq përdor hipnozën. Moj me thonë transferon 1 milion euro dhe të në hipnoz mi transferon 1 milion euro.
0: Moj
1: me
0: thonë
1: shkome të bledin. Se fyke. Edhe ne
0: sërvim. Që ekstrem.
1: Ne sërvim të shkoj bledin alla. Bledin alla.
0: O, bledin so. Shne,
2: okej.
1: Po lojnë që këtë linda. Po në bëm rëjme.
0: Kuna mbeti?
2: Kuna
0: mbeti bledin zërkësto?
1: Këtë
0: jemi. Jo, s'kem qak nevi,
1: bo. Mos më të koncentrën në shkëmëse.
0: Po shkoj me Ed Sheeran Shoppers. Këtë jemi pas fanë.

0: Tikk takk, tikk takk. Kjærp om dollar.
1: Intervist.
0: Tikk takk, tikk. Jeg låner konfitosen. Og så fitosen, så nok blir det noe kam emor.
1: Og jeg er på tøyt, for så er jeg parkert for på oss, så jeg ikke har bo kondropatist, jeg ikke har mann kontroll, bare lov, jeg ikke har synkeri.
0: Jeg skal ha på låna.
1: Og at...
0: Jeg tar skal ta prinder ut i dergående for midten av vår skola, eller på rettøyen stå direkte.
1: Man kan se rønne og at...
0: Direkte på rettøyen.
1: Han på tøyt, men jeg må ha bare lov, jeg ikke har synkeri. Ni her, ni kjær, man på den zon parkingen, og jeg på ta bostsen.
0: Gjitë
1: për logon, si... jam pata qitë mikër.
0: Gjitë u baj gani.
2: E për qenjë. Jo është dhe interesant, në fakt...
1: Parking privat...
2: Sepse zemenej, nuk e bëmëm.
0: Po, valla, se ajë ditë ja i për shka ka ndollë, bile?
1: Po, jo, ajë ka ditë, se për dirë sa u parkëm në parking privat e ka ditë. Edhe veç e më ka bërë logon mikër. Hajde.
0: Okej.
1: Halimi është me neve, po të thëtë Azizi të thuj ora me qekeq. Unë po dhëtë, unë zdiaj për kalë të generohat të sre, a më shumë e këmë qef, orat e vjetra me lavjerës. Qëfar hipnozës, bo t'jo, ala, që t'halim në e kështin hipnoz. Edhe, i kështë atëm, se për rënë që rilindis kalë me ardë, ka shtim punë, dhe kështëm, po ju, bre, se s'mu shkoj kete këtat klubit, se u të të shrapri ty
0: në.
1: Po dhëtë ka dyab, se kanë heqë bërlogu në adi.
0: Po, shushtu shumë rralë për heqë më lalë, sdo mos që të pjesëm periferike të Prishtinës.
1: Nxat, o flor.
0: Një herë mujt po vinë, rasat janë një herë në dy javë.
1: Nxat, i talën në shkynë nxat, pa.
0: Po, dhe, mushu atë e bërlog.
1: Nuk ka problem, Drini është me neve, ka thonë...
0: Dhe, mirë mëngjesi.
1: Garant kjo alarm i komunës. Ora, a krepa, te kemi pasë në doko
0: të kishen
1: shtu në një alarm, a?
0: Po, e ka pasë një, kështi, kjojo, kështi sirena.
1: Po, dhe është alarm pëstus, në rast e mërgjinte. Shëfkine ka thonë ora... Po jo i bukur. Veç ora, s'na ka përshëndit asen. Edhe Blini ka thonë ora a krepat.
0: A krepat.
1: O, ati po thotë unë jëm qandrë, dhe që nuk jëmë në i periferisit e.
0: Po në qandrë, nëse në qandrë njëherë mujt, paramenot ashtë atje.
2: Periferi.
0: Vish paramenu, është një kongë duke të shtë. A, i kryvel?
1: I kryvel.
0: Okej, unë e kom Gazmendin, cili ka thonë orë klasike. Orë klasike, gjithashtu dhe zonja Vahide, ka thonë ora, ndërsa, ajo sa jo.
2: Ta shia i apo jo?
0: Po nuk e di sepse është vetëm numri, blet. Ka thonë mirë mëngjesi, përgjigja është a krepat e orës. I tu së është numri fundit 636 636 numri fundit. E ke fitu një sigurim shëndetësor në udhtim nga Sigal. Nëse kine plan me udhthu që të kohën e fundit ose që të periudhën që po vjen, se që është edhe biletat e aeroplanit jenë ma lirë blet.
1: Kusë damre?
0: Po bashkëkatorët të anë tash kryin udhimet të ty. Po
1: bashkëtashin edhe që tash, ndoko deri ka për me ardhë në Kosovë, që tash është lirë. Për shkak që datje nisin shkollat edhe kam
0: mundësi. E për me shku shtrajta?
1: Për me shku shumë shtrajta është.
0: Shete,
1: Bele,
0: e menoba që tash lirohen?
1: Jo, jo. Mendoj që dhe këtë ditë që i shtatorit është me që të vrollë.
0: Që tu nuk është në regull diçka se...
2: Që së është në regull me
0: dhima të po... Bileta që tu...
1: Nauro ka pas... Ka pas një 3-4 ditë para shatoris, ka pas bileta e hezëm me tunë.
0: Po dhe?
1: Prishtim Berlin, deri me nuk e di me qëfar dote.
0: Plus që biletat po janë shumë të shtrejnë. 400 euro ka qenë me Bazelin, me Zvicrën, bled, ndërkohë që zakonisht janë biletat lira në kohë ku nuk është kështu vere, kështu që është, nuk është sezona që thojnë këta.
1: Sa ke pas në matematikë?
0: Pse?
1: Me rritjen e kërkesës rritet edhe oferta, normal që qymet janë më të larta
0: kur kanë 400 euro.
1: S'ka lidhje
0: tash. Ja, s'ka lidhje me ofertën kjo.
1: Jo, ka.
0: Kjo është abuzim.
1: Interesi kur interesi është i madh dhe njerëz
0: pa gjë. Kjo është abuzim, po ç'ne.
1: Shkoj me autobus vllaçka.
0: Po jam s'ka lidhje autobusi, kjo është abuzim.
1: Autobus,
0: kjo është abuzim.
1: Kur s'ki parë është.
0: Kjo është abuzim. Nuk ka lidhje me
1: kështu oferta. Po, do zëtit me bukë që është elementar, kjo më full për aeroplana.
2: Po, aeroplana, mëni.
1: Ajta dhe kam parë, më sta njënë, mësja baj gajlët.
0: Baj gajlët
1: e tua, jo tujat.
2: Kështu halë e shpaqë vlashko.
0: Që që po do të sot flutë, Gazmendi që përën atë, thot sot fluturimet i kemi në 30-40% kapacitetet ardhje, ndërsa shkurje sa t'i zënë aeroplani.
1: E po? Qa po thëmëne?
0: Qa po thëmëte?
1: Boj gajlet e tu ajo t'holku.
0: Po jo më zë 400 euro shumë, bole.
1: Po ane, po ajo t'i pagute.
0: Ska lidhje sa po paguajn ajo, shumë është.
1: Marrëti me bukë, që s'po me shme bukës të rrymës e aeroplanet.
0: 636 lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet e Club FM Kosova, tu njoftohesh pastaj me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Love is found, po thot, po nuk e di olla që atë thonë, që to, ka një herë po ikë, po më shemë.
1: Së po të shënë e ditë mi.
0: Nuk e di ku më shemë, di ku love is found. Okej, okay, jo të shkojmë me reklama dashur dëgjues pas pak, do t'jemi bashkë këtu sërish në klubin e mëngjesit, sepse kemi disa të ftuar shumë interesantë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk din si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Radio Klab FM do të ashtu dhe gjuës, ora 97 minuta në këto momente, në këto të martë një shtatorit 2026, i urojmë gjithë fëmijët e cilët tashmë kanë fillu mësimin shkollor, edhe inshallah kanë shumë suksese, sepse sidomos këta që fillojnë për herë të parë, nuk e kanë as pak të letë, është një farë stresi kështu që i kap, për ndryshe, përveç që Elit edhe Blit dhe mua Florit, tashmë ishë bashkuar klubit mëngjesit edhe Fitime. Fitim Sadiku, menaxheri programit në Action for Mothers and Children. Fitim, shumë faleminderit që je pjesë e programit tonë.
1: Faleminderit shumë.
0: Do të flasim për gjëra të rëndësishme apo jo, El? Për gjëra të cilat janë të nevojshme, sidomos në këtë moment kur të këto smundjet kronike, jo në gjitëse, cilat i kemi përmend. Shumë shpesh, Fitimi për dyshe do të nga të regoj përveç një prezentim personal, që dëgjusit a din kush është Fitimi edhe për shkatë.
2: Në shua dhe EMC sot. Hall, po më në EMC në gjithë nuk kanë mëri me ndëgju ma herët.
1: Po, atëherë, unë jam Fitimi, menaxheri projekteve në Action for Mothers and Children, e cila është një organizatë e qeveritare në Kosovë, dhe se është në mbështetje të IHS Project, po implementon një projekt në bismundjet kronike ju nëzitëse në Kosovë. Sot, faktikisht dje, zyrtarisht ka filluar edhe java globale e veprimin bismundjet kronike ju nëzitëse në nivel global, ku do të flasim në detaje për aktivitetet dhe për rolin e smundjeve kronike ju nëzitëse në komunitet, shoqëri e sistem shëndetësor.
0: E patjetër. Cilat janë do thotë do të marrë edhe një truezë, do të ketë shumë diskutime në këtë çështje. Çështja është që të ndihmojnë nënat, fëmijët, sidomos ata që kanë ndoshta një vështirësi pak më të madhe në çështje të shëndetit apo.
1: Po, fillimisht qëllimi i projektit është fuqizimi i pacientëve që jetojnë me smundje kronike jo ngjitse në Kosovë, jo vetëm nënat apo fëmijët, por të gjithë pacientët që jetojnë apo përballen me sfidat të smundjeve kronike jo ngjitse në Kosovë. Atëherë fillimisht më shpjegu se çka janë për dëgjuesit po smundjet kronike jo ngjitse. Janë një grup shumë i madh i smundjeve që atakojnë popullatën. Llogaritet se rreth 75% e vdekjeve në nivel global shkaktohen nga smundje kronike jo ngjitse dhe janë shkaktari numër 1 i aftësisë së kufizuar. Këtu bëm pjesë në grup i madh i smundjeve, duke filluar smundjet kardiovaskulare, siç është hipertensioni, smundjet
2: e zemrës. Si,
1: po, smundjet e zemrës, diabete, smundjet e mushkrive, smundjet onkologjike apo kanceret, dhe pashtu duke mos harruar edhe shëndetin mendor. Dhe qëllimi i shënimit të javës globale të e veprimit mbi smundjet kronike jo ngjitse në Kosovë nga vetë Alianca Globale është që të ulet vdekshmëria dhe smundshmëria dhe njëkohësisht të parandalohen këto smundje. Dihet se rreth 80% e smundjeve kronike jo ngjitse mund të parandalohen me masa efikase, prandaj edhe slogani i Aliancës Globale për smundjet kronike jo ngjitse që nga viti 2024 që vazhdon edhe këtë vit është që është koha për udhëheqje, që nuk kupton që ne duhet të kërkojmë nga liderët tanë që zotimet i përkthejnë në zbatim të rekomandimeve me qëllim të arritjes së targetit për menaxhimin e këtyre smundjeve.
2: A mendon se po rriten fitim smundjet kronike në Kosovë, duke përfshirë edhe fëmijët, për shkak që vitet e fundit kam dëgjuar se shumë fëmijë po preken nga diabeti, e kështu që do doja ta kem si informacion a ka rritje të smundjeve kronike?
1: Atëherë, ne mundemi me u bazu në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike 2023-2024 për gjendjen e smundjeve kronike në jo ngjitse në Kosovë. Si pas raportit të IKSHPK-s, smundjet kronike jo ngjitse në Kosovë janë në trend të rritjes. Në qoftë se krahasojmë vitin 2023-2024, duke u bazuar gjithmonë në këto të dhëna nga IKSHPK-ja, në vitin 2023 janë diagnostikuar mbi 41.000 raste me smundje kronike jo ngjitse, ndërsa në vitin 2024 ky numër është rritur në mbi 43.000, pra që kemi një rritje prej 5.5% të smundjeve kronike jo ngjitse në Kosovë. Si pas raportit të IKSHPK-s, dominon hipertensioni, diabete, smundjet onkologjike, vreje që ka një rritje të smundjeve onkologjike pra kancereve, po ashtu smundjet e mushkrive janë disa nga diagnozat më shpeshta. Kështu që prandaj edhe kërkohet një reagim i koordinuar në mes të institucioneve aktereve dhe fuqizimi i pacientëve me qëllim të parandalimit, zbulimit të hershëm dhe njëkohësisht edhe përmirësimin e menaxhimit apo trajtimit të tyre.
2: Cilat janë elementet që shkaktojnë rritjen, le të themi, numrit të smundjeve kronike?
1: Zakonisht vendet që kanë zhvillim të olët apo të mesëm balafaqohen me numër më të madh të rasteve të sëmundjeve kronike yngjitse, për arsye se balafaqohen më shumë me faktorët e rrezikut apo janë të ekspozuar më shumë ndaj faktorëve të rrezikut. Këtu llogaritën duke u bazuar në Aleancën Globale të Sëmundjeve Kronike Yngjitse 5 faktorët kryesorë që çojnë në rritjen e këtyre rasteve. Shkaktari numër 1 është duhani, pra duhanpirja është sidomos shkaktari më i madh i sëmundjeve kardiovaskulare, onkologjike dhe po ashtu edhe të mushkërive. Faktori i dytë llogaritet ndotja e ajrit, sidomos zonat urbane. Ne dim edhe në Prishtinë se gjendja e ajrit, cilësia e ajrit mund të ndikoj në rritjen apo si faktor rreziku për shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Madje është konsumimi i alkoolit. Vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konkluduar se nuk ka ndonjë nivel të sigurt të konsumimit të alkoolit. Pra çdo sasi që konsumohet është një rrezik në vete për vetë shëndetin e personit. Po ashtu është edhe aktiviteti fizik. Mungesa aktivitetit fizik, jeta dinamike që po bëhet, pasiviteti, gjitha këto ndikojnë në shëndetin tonë të përgjithshëm dhe faktor tjetër i rrezikut është edhe ushqyeshmëria,
2: dieta që
1: ne po.
2: Faktori i fundit po jo më pak i rëndësishëm, a?
1: Mhm.
2: Diskutojmë pak më herët jashtë, fatkeqësisht si popull kështu në përgjithësi flor kemi një keq ushqyerje.
0: Kemi
2: fast foodat, pliat, pitet, që fatkeqësisht nuk janë as pak të mira veçanërisht për yndyra e tekstia të organizmit.
0: Shumë e vërtet, ama çka më organizu disa po themi aktivitete që synojnë rritjen edhe ndërgjithësimin, fuqizimin e zërit pacientëve, si që thatë. Cila du t'jenë, apo themi, aktivitetet kryesore në këtë aspekt?
1: Po, atëherë, organizuat aksioni për nëna dhe fëmijë e mbështetur nga IHS Project, do të shënojnë këtë javë, apo dje ka filluar zyrtarisht shënimin e kësa jave. Disa nga aktivitetet janë organizimi një tryeze të rumbullake që do të organizohet nesër, ku janë të ftuar organizatat e shoqërisë civile që kanë fokus fuqizimin e pacienteve me sëmundje kronike yngjitse apo që avokojnë për sëmundje kronike yngjitse në Kosovë, dhe po ashtu edhe persona që janë vetë me sëmundje që jetojnë me sëmundje kronike yngjitse në Kosovë. Qëllimi i kësaj tryeze është shqyrtimi i prioriteteve të përbashkëta, analizimi i sfidave që ne ballafaqohemi si shoqëri apo pacientët me sëmundje kronike yngjitse dhe eksplorimi i bashkëpunimit të mëtejshëm për fuqizimin e zërit të pacienteve në Kosovë. Duke ditur që trendi i sëmundjeve kronike yngjitse është në rritje, dhe në anën tjetër efektet që i sjell në shoqëri jo vetëm shëndetësore, por edhe ekonomike, sociale, atëherë zëri pacientëve dhe fuqizimi tyre është zakonisht i rëndësishëm.
2: Me qenë se veç jemi te kjo temë, një informacion është goxha interesante dhe për mua ka qenë pak shokues. Njerëz që kanë probleme kronike, për shembull një shoqja ime ka problem me vesh, i ka ndodhur në moshë të hershme, kur është punësu, ka marrë sigurim shëndetësor, sigurimi shëndetësor nuk i mbulon asgjë, për shkak se ti ke problem kronik edhe nuk kam mbulshmëri edhe kjo, për shkak më ka duk absurde, për shkak se këta kanë nevojë për kontrolla të vazhdueshme, ndërkohë kisha pas shumë dëshirë se qeveria me sigurimin shëndetësor që ka thonë, ka premtuar se ka në shumë funksion, me mbulua edhe këtë pjesë për shkak se e di që kanë shpenzime shumë të mëdha.
1: E vërtet, personat me sëmundje kronike yngjitse jo vetëm në Kosovë, por në nivel global ballafaqohen me vështirësi. Llogaritet duke u bazuar nga Aleanca Globale e Sëmundjeve Kronike Yngjitse, llogaritet se 2 miliard njerëz në botë ballafaqohen me vështirësi ekonomike për shkak të mbulimit të kosteve për këto sëmundje. Madje llogaritet se 50% e personave që kanë nevojë për insulin nuk kanë çasje në insulin për shkak specifikave të vendet që janë kryesisht vendet me zhvillim të olët apo të mesëm, dhe madje 90% e pacientëve me kancer nuk kanë çasje në terapi adekuate apo të nevojshme për ta. Po flas për nivel global duke bazuar nga Aleanca Globale. Mirë po, e njëjta situatë ndoshta edhe persona që jetojnë apo pacienta që jetojnë me sëmundje kronike yngjitse në Kosovë ballafaqohen me vështirësi të ndryshme, qoftë përveç aspektit shëndetësor, aspektit ekonomik edhe social. Na secili prej neve po besoj kemi një familjar apo njohim një një shok shoqe që mund të balafaqohet me një sëmundje kronike jo ngjitse dhe i dim që efektet e saj që sjell në jetë përditshme. Prandaj edhe ne bëjmë thirrje duke u bazuar në sloganin e Aleancës Globale për sëmundjet kronike jo ngjitse, se është koha të udhëheqim dhe që zotimet nga liderët të kthehen në zbatimin e rekomandimeve. Vetë Aleanca Globale e Sëmundjeve Kronike Jo Ngjitse i ka paraqitur disa prioritete me qëllim që të përmirësohet apo të menaxhohet më mirë ky proces. Pra, ka bërë thirrje për shpejtimin e zbatimeve të rekomandimeve nacionale dhe ndërkombëtare mbi menaxhimin e sëmundjeve kronike jo ngjitse, dhe kjo nën kupton që të ndërmirën hapat sa më shpejt me qëllim që efekti në popullat të jetë më i vogël. Më pas ka bërë thirrje për tejkalimin e barrierave në mes të sektorëve të ndryshëm. Ne e dimë që zakonisht për me arrit një qëllim të caktuar që ka efekt të madh në shoqëri, duhet bashkëpunim në mes institucioneve të ndryshme. Prandaj çdo barrierë që hasin në këto sektore është një domethënë e shkakton një vështirësi në arritjen e këtij targete. Rritja e investimeve apo fonde në parandalimin e sëmundjeve kronike jo ngjitse, siç e thash tek faktorët e rrezikut, dhe përfshirja e komunitetit apo dhe fuqizimi i pacientëve është mjaft i rëndësishëm.
2: Sa është i rëndësishëm fuqizimi i pacientët?
1: Po,
2: konsideron
1: zëri i pacientit është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Një sistem shëndetësor ideal është ai sistem i cili në qendër ka pacientin, dhe fuqizimi i zërit të pacientit nënkupton rritjen e avokimit. Avokimin nënkupton në të gjitha stadet për sëmundjet kronike jo ngjitse, që nga parandalimi. Duke ditur se 80% e sëmundjeve kronike jo ngjitse mund të parandalohen, investimi në parandalim apo ngritjeve të dijes në parandalim është që e zakonisht e rëndësishëm, duke modifikuar faktoret e stilit të jetës, si që përmendëm, do më thonë, aktiviteti fizik, alkoholi,
2: ushqyra është ndërë.
1: Mandej është zbulimi i hershëm, duke u informuar pacientët mbi natyren e sëmundjes, duke kryer vizitat të rregullta mjekësore, mund të kontribojnë në zbulimin e hershëm i cili sjell njëkohësisht trajtim më adekuat edhe kosto më të vogël për vetë pacientin, por edhe për sistemin shëndetësor. Po ashtu, duke i fuqizuar pacientat, kontribojnë në menaxhimin më të mirë të vetë sëmundjes. Pra, pacientat e dinë se cilët faktor të jashtëm mund të kontribojnë në përkeqësimin apo lehtësimin e vetë sëmundjes. Po ashtu, njëkohësisht këtu përfshihet edhe monitorimi. Dhe duke një halk tjetër i cili roli i pacientit mund të jetë shumë i rëndësishëm është përfshirja si partner aktiv dhe i barabart në zhvillimin e politikave apo rekomandimeve qoftë nacionale apo ndërkombëtare. Shtetet në zhvillim apo shtetet perëndimore kanë të rregulluar tashmë këtë gjë, ku pacientët shihen si partner të barabart në projektet qoftë hulumtuese, në projektin e zhvillimeve të rekomandimeve, pasi që nevojat e pacientëve bartën direkt në atë politikë apo atë në atë hulumtim, edhe në këtë mënyrë adresohen nevojat e sakta apo nevojat e duhura të pacientëve.
0: Po, jo, ideja është, cilat janë sfidat që AMC po themi ka më të mëdha në raport me pacientët? Unë e kom pa që i vizitoni edhe në për shtëpi, pra keni një aktivitet kogjat gjërë në këtë aspekt, edhe që kjo hall ka mes institucioneve publike dhe pacientëve. Qka sfiduot më shumë këtë aspekt?
1: Atëherë vetëm për sharem, AMC mbështet institucionet publike shëndetësore për mes programeve të saj. Mirë po, në raport me këtë projekt që jemi duke mbështetur nga IHS projekt, qëllimi i projektit është fuqizimi i zërit të pacientëve me sëmundje kronike jo ngjitse. Dërsa sa i përket hyjjes në lidhje me shërbimet me pacientët, institucionet publike shëndetësore janë ato që i realizojnë të gjitha proceset që i ka një institucion shëndetësor. AMC vetëm i mbështet për mes programeve të saj. Mirë po, qëllimi i kësaj jave është, do më thonë, fuqizimi i pacienteve që jetojnë me sëmundje kronike jo ngjitse, jo vetëm në Kosovë, po është një aktivitet që shënohet në gjithë globin, në nivel global apo botror.
2: Amo, ka shi këtyre sëmundjeve kronike, si që përmendëm tensione, shëqere, a mendon se trajtojnë njët edhe sëmundjet mendore?
1: Shëndeti mendor është një nga temat që para disa viteve ndoshta ka qenë tabu. Mirë po, ne e dim, sidomos pas pandemisë, sa i rëndësishëm është fokusi në shëndetin mendor. edhe Alianca Globale e Sëmundjeve Kronike jo ngjitse ka potencuar që nuk duhet të larguar fokusin tek shëndeti mendor duke ditur efektet apo duke ditur rëndësin e shëndetit mendor. Kështu që është një temë e cila normalisht se kushton vëmendje. Ne gjatë ditës nesërme ku kemi organizuar të rejesër në bullakët janë tëftuar edhe organizatat të cilët kanë fokus shëndetin mendor apo mbështetjen psikosoci

0: A dhjetë sa është në raport me rajonin, ku jemi në raport me rajonin këto statistika?
1: Atëherë, kjo është raport që është realizuar nga Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik për nivel nacional të Kosovës. Për dhëna në lidhje me vende tjera, fëqinje nuk ka. Mirë, po, që ka mund të ndojnë nga ky raport që është realizuar, është se rrëth 50% e rasteve janë me hipertension, me pasprin diabetes, mundje të mushkrive dhe kanceri.
0: Nuk i di, fitim.
1: Po, desha me shtu që edhe vetë Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike i ka paraqase faktoret e rrezikut kanë ndikuar në rritjen e këtyre rasteve, kështu që ju bëj thirrje të gjithë dëgjuesve që të kujdesen për faktoret e rrezikut, të ndalojnë pirjen e duhanit, të mos konsumojnë alkohol, të mirën me aktivitet fizik, të hajnë ushqime të shëndetshëm. Dhe...
2: Një mesazh që jeti mirë dhe... Ka njëherë i kuptojmë rëndësinë e këtyre gjanave kur bëhet vonë, kështu që tentoni mos më bëhet vonë për shkak që si cigaria, si gjitha këto faktorët definitivisht janë shumë atë rrezikshëm, se sa që ne mendojmë, edhe neglizhenca nuk është sani mirë.
0: E sakt, fitim falënderit shumë që ke qenë, të respekt edhe për gjithë kontributin që jepni ju. Edhe suksese gjatë kësaj rrafe.
1: Faleminderit shumë, desha më ju falenderu sepse hapësira edhe për diskutim për sëmundjet kronike jo nxitëse në Kosovë është një po ashtu një fushatë sensibilizuese që po bëhet, kështu që roli juaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm në menaxhimin dhe trajtimin e këtyre temave.
0: Mikrofoni juaj do të jetë i hapur sa herë që keni diçka për me.
1: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit.
0: Ju dëshoj vetëm për pak, kthehemi prapë me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Ej, ku je, qa u ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze. Far beyond

0: Po të shumë Radio Club FM në klubin e mëngjesit, këtu bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. 9:38 minuta ora në këtë moment.
1: Po shkon Bledi?
0: Po shkon.
1: Kush është Bledi?
2: Kush është?
0: Miku jon.
2: Çfarë bën? Me çan merret me jetë?
0: Se?
1: Ndryshe po dogot sot.
0: Pse?
1: S'ndi.
0: Sikush po dogot.
1: S'ndi.
0: Jo si Bledi, ha?
1: Ngjason se dikush tjetër.
0: Jo, e pash në informacion që thosh që kryetari i Prishtinës për Parim Rama.
1: A pas ka dalë alo?
0: Para protestës që kanë ndodhur në orën 11, ku ka shkuar në një shkollë, i pas ka vizituar shkollën Hasan Prishtina.
1: Okej.
0: Okay. Emilioja po thot pafund për mësimdhënësit, drejtorët, për gjithë stafin, që çdo ditë kujdesen për gjeneratat e reja. E pse all gjithë shkojnë këtu nëpër qendra Hasan Prishtina është këtu në Ulpian apo?
1: Po,
0: pse s'vin për shembull nëpër periferi? Se diçka sot me periferinë këtu marr blet.
2: Shumë drejt, po. A? Edhe një pyetje këto kolonat e shef kryetari apo?
0: Jo si shef, jo.
2: Nuk e shef. Po më e pa me çështë diellit.
0: Jo, shef, jo. Është ka shku te shkolla atë. Do dalin protesta sot, ka me dalin protesta për kësi. Për ndryshe Koçalluk, një pjesë e Veternikut, disa prej rrugëve kështu. Koja kush po duket blet. Vishni?
2: Jo kush po.
0: Po ku interesant kryetari çka ka bërt. Po shne. Kemi një story time nga Gazi.
1: Hajde.
0: Këto story të famshme të Bagramit. Ishte viti 2011, thot. Na erdhi një koleg i ri në zyre, amerikano-francez. Ai tipi 20 kg plus, marakli vrapimit. Po mënoj fit, keni parasysh, fit edhe marakli i vrapimit. Po më pyet një ditë a vraponti, unë po mëre edhe mendon se me dal vrapim. Nata e parë super, 20 minuta vrapim. Nata e dytë po më thot Peter, çka mënon mi usil bazës rrethëm rreth. Unë po mëre, flor thot. Filluam vrapimin dikur ka qysa, as nuk isha se kthena, e as se vazhdoi. Nëse e mblova krejt forcën edhe e përfundova, edhe i thash Peter, unë e ti veç në zyre, muj me najt bashk. Nuk dalim me vrapu. Dhe që ka ndodhë që tani bëhet pak ma kështu tragike. Në vitin 2016, thot ka qenë një garë vrapimi në Bagram. Një kamikaz me jelek vetë vrasës shkon dhe imbyt 6 veta dhe një ndërta ka qenë edhe Peter.
1: Okay.
0: Me cilin ka vrapu gazi më erët. Para me në thot Flor, pasetimeve ka dalë që Afganët për muajt e tërë e kanë shtitë së katër në bazë gjdo ditë të vendos mes mishit edhe thojnve të duarve deri sa kanë kriju mjaftushëm për me i kriju ata je lekët shpërthyës. Jo përshëndes.
1: O, gaz.
0: Janë histori e kështu pak pak
1: spicy.
0: Tragike, kështu adin pak a përshë gazmen, sa do më thonë? Rrezik është edhe një informacion tjetër në lidhje me aeroplanët, se gazi punon në aeroport. A tha dje, Anadolu gjetën pyti sa autori kemi në shkuarje, i pyta informatën edhe më thanë 221 janë të rezervuar. Ajo po më thotë, po, aeroplanin zemë vishë 211. Ta shepo këto janë të rezervuar, numra të rezervuar të biletave, do më thonë, kompanit gjithmonë shesin më tepër bileta, se që kanë ulse, sepse ka të atilë që nuk shfaqen në fund. E që kanë dohë më se shfaqen?
1: A ju kanë dohë me hup në i biletë?
0: Jesë më kanë dohë në sjerë. Apo, a? Qysh ndove?
1: Ja, dyher. Kur gjovis, kom pas më thu, s'ko më thu.
0: As ke u thu, ti?
1: Po.
0: A, menova mos ta kanë zonë dikush verë nëse në isan.
1: Jo, vështë tjeshtë komendos mos më thu, edhe kur gjo kërkuj.
0: E, biletat kështu, a i ke pagu e kështu, që që kanë ndonë
1: me lek? Jo, biletat është pagu me.
0: Edhe kur gjo s'ti kanë këti parët?
1: Jo, jo.
0: S'ti këthejnë?
1: A, din qysh, për shambu kur... e rezervoni biletë e kini policy në qofë se do me alë mundësu vetës me ndru biletën, për shambull e pagun 10 euro pezoj me kam fin për me ndru biletën, mase me datën e radhës, ty ti numrojnë nëse biletë apë shambull kushon hajde 50 euro dhe mas, po dojnë me ndru mas 3 dite, edhe mas 3 dite kushon 55, ty ti marën vishë 5 euro, po ti i ke pagu 5 euro për me mundësu që të ndrimin, dhe më thonë vishë e shtonë paret ekstra nëse eventualisht ka rritje të çmimit.
0: Okej, okay, jo së më ka bova ki.
1: Jo, ose më ka ndodhë dhe më ndru. Kështë zakonisht të ndojme e bodhët që të finë në cofë se nuk jam shumë e sigur.
0: Ah, interesant. Do të dëgjojmë jeke.

0: Jemi rikthyer e tashmë me një informacion interesant.
1: Hajde, Elza, na knoqemi
0: për informacion interesant. Flor, a i hanë spicat?
1: Varet, valla hell, do so borka i haka një herë kur...
0: I spicat.
1: Jo, nuk jam kështu adhurus. I haka, po jo me qeft mal, ashtu, a, mushkri.
0: Paramenu, 52 cm i gjot, speci djek që ka thyrë rekordin botror.
1: Qabre 52 cm i gjot.
0: Një kopshuar zvisran, Jürg Wiesli, ka thyrë për herë të tretë rekordin botror Guinness për specin e djekës më gjot.
1: E ka unë kërkriqat speca.
0: E ka prodhu.
1: E ka prodhu, thash më se ka.
0: Jo, jo, speci okay. Kultivuar prej ti ka arrit një gjasi prej 52.3 cm, duke rrasjell Wieslit një tjetër rekord. A e vendosi rekordin për herë të por, në vitin 2017 kur kultivoj një spesë rreth 25 cm gjatë.
1: Po.
0: Pastaj vetëm një vit më vonë Wiesli e përmisoi rezultatet me një spesë tjetër që arriti gjatësinë prej 48 cm dhe kësaj here, domethënë rekordi i fundit është 52.3 cm, duke shënuar kështu arritjen e tij më të madhe. Ky qen ka diku në rreth 65-70 vjeçor. Shumë lezat, dyqysh të kërëmri një mosh të tjil, nuk i diqka kështo.
1: Merësh me speca.
0: Pse mos më thyrë rekorde.
1: Po, mëre, bravo i shoft. Ama interesantë, nuk ka shumë speca.
0: Nuk ka?
1: Sidomos djekës jo e jo.
0: Jo, asë nuk jam fanë se djekës, shumë specat më pëlqen me qenë të fërguar. Edhe, qëta është vëlla, këtë është një farë sezon e mirë me i ble specat.
1: A janë tërshit që ta shëlla, kur duhet?
0: Qëta është janë tërshit, po edhe kështu që specat, pëmënaj, që jënë për salata e këtu.
1: A, po.
0: Janë me një qme më të favorshëm, kështu që kushkoa friza. Nuk është që si avlje me i ble që ta është, përshka kështu për shambull specat në maj, prel maj, kanë qenë dykum pas auroj gjys kilogrami. Ja. Pas i merë me... 1 euro 60 cent.
1: E qam i rujt, po thu për i tashe dhe për
0: po,
1: ma vona.
0: Po, i rrun frez, po.
1: A rruën, a?
0: Po, moj.
1: Okej, okay. Mi ngri, do më thonë.
0: Ingrin. Mund është edhe mi pjek edhe milion të gatë shumë, edhe masën fëqen dhirë për i frizet, edhe i hanë.
1: Po, okay. Po,
0: jo. Se jo. Nuk. Ose i pagun edhe pas auro gjys atër.
1: Qysh të kjaj, të kjaj njën i bled. A kja po najer ujk të hinë salat me të hinë bashkë në ujk?
2: Ujk.
1: Ujku.
2: Jo, më vlaj që ujku.
1: Jo, pra, ujku nuk jem bashkë. Ujku shkon jenë atje ku janë delet, ku janë ku omishi.
0: E vështë edhe njërë të se kuptohat që për vjena jo?
1: Kjo mi vjen që në hajmë mesh, nuk hajmë salat. Që a kaja salat?
2: Modest.
1: E, thëtë, do më thonë, a kje ponë ere ujkë të hinë salë në bashkë? Jo, që së jenë bashkë, së kësë hanë atë.
0: E që anë se delja është në mshafë në bashkë?
1: A, që eli, e fort kësë kjo.
2: Tu hanë diskutim.
0: Të lutë.
2: Pajtoj.
0: Kusë që loa, bre që të mja me lëmë pa tekst.
1: Me lëmë që të përgjigjë, ja?
0: Po, dhe ka njerë shkëm që më kundë në disa situatat saktume, se di që a i kësha thonë.
1: A, elë që a jeti, që a jeti.
0: Që e që ashtë fundi, thoi shë apsesion është du muajt. Që ta përmenë edhe djeni të gjykem me Lindsay Clinton në Amerikë.
1: A, që atë të ishe shkute.
0: Që a katë shakuën që atë që a i kësha
1: bërë. Avokatja e një shkosit dëshmitare.
0: Jo dëshmitare nuk jam kundë, atë më kundë dëshmitare.
1: Bashkati.
0: Po kam ca pyetje.
1: Për kë?
0: Po ka përgjigje.
1: S'po lidhet kurqysh, a?
0: Jo.
1: Po atë po. El sot fëmijët kanë shumë shkollë.
0: Po.
1: Shkolla finlandeze. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni Arsimon që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron cilësim arsim cilësor, një disë të sigur gjithë përshirës, motivuës duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi tyre është që të përgatisin zënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze në Kosovë synon të ndërtoj jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.
0: Madje keni mundësi me pagu edhe me kësta shkollën finlandeze.
1: Gjitha mundësit i keni aty, Dance Monkey është tani të dëgjojmë.

0: Dance Monkey.
1: Halime ka shujt.
0: Sa i dësht Halime?
1: Këto këto koha.
0: Kush është ai?
1: Po thotë se lojnë dele më më shefën bërë se janë specet ati zvisronit.
0: Që përgjigja.
1: O, Halime.
0: Eliminohet mundësia të shenurit deles në.
1: Pse han delja spec djaksa?
0: Delja specet se dje han, po i han ato gjëra tjera aty që janë vërdall.
1: Po bre, se me leje po shkoj kam him bërë që. A bën me hi?
0: Jo
1: me rezervime.
0: Hena jo.
1: Me rezervime, na fal.
0: Delja hen të fshin të fshin bashën.
1: Ajo është komaje të kodrës e nuk vetë mbar. Kush
0: është kryeministri i Sofrës sipas teje? Sofra s'pe ke parasysh? Sofrat kanë qenë përpara tash këto, si thonë këtyre tavolinave të bukës.
1: Kryeministër.
0: Kryeministër po, i ushqimit atë kur e shet përballa. Sallata nuk është.
1: Aha, i të fol për unë kështu thon çaj çaj çaj bukën. Më në vas, jo.
0: Mishë moj.
1: Mvarë, e këta vegetarianë që s'hajnë me shqeq?
0: S'kan ata kryeministër heq. El, një lajmë i mirë.
1: Hajde.
0: Më nafta, 1 cent më pak. Më lirë, do më thonë.
1: Një e 69.
0: Një e 70 ka qenë tje. Mirë po, lajmë i kesh për benzinë. Benzina është rritë në 1 cent. 1.53 ka qenë tje, 1.54 është sot. E ajo që nuk lëviz fare, ose lëviz shumë rallë, është gazi.
1: Po.
0: Jo gazi kuj gazmendi jo, sa i lëviz koja shumë atene për aeroport. Mirë po është 0.63 për litër.
1: 1.6, e pse gazi ma i shajtë se benzina?
0: Jo. A, 1.6, jo, më falë, 0.63.
1: A, okej.
0: Falë, kërkojnë djesë, të rikim, të rikim, të rikim.
1: Që ka shumë që ka shumë madhe për gaz?
0: Jo. 1.54, du më thonë ke benzina.
1: Së vëllë të kjerën me gaz?
0: Ja, tash më ndut procedur, ja.
1: Si a vjena?
0: Pje e blej me rrymë dhe e mbyllë këtë qështi me energji.
1: Ta, arru ma lirë për do këta?
0: A?
1: Arru ma lirë për do këta?
0: Ja, ndryshe funksionë.
2: Ja, për kur gjosë është e për marra klimës, se kur gjosë e ka.
0: 300 km, tani e mushë. Se ja kanë fillu edhe qëto me qitë kësine për, po, për me mushë me kjerën me...
1: A ka kjerën me gaz?
0: Ka më në shumë.
1: A njën e përshin që ka kjerën me gaz?
0: Se di e ka halua një shokjemi e ka pas një vëdur. E ka pas me dyjat, edhe me naftë dhe me gaz duke ta benzinë dhe gaz, nuk e di një në brytyre. Okej, kjo është sinjal që klubi mëngjesit për këtë të martë përfundon këtu.
1: E, përshëndesim, a?
0: Shumë falënderit gjithë që keni qenë me ne.
1: Dëgjohemi nesër.
0: Na shkruani. Nesër në ora 7 dëgjohemi prapë këtu në klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
2: E si da kuptoj këtë zakon?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Sepse puna në ekip është fantastike, sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
3: Goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood. Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18 vjeçare Honor. Aktoria 45 vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila trohoi vëmendjen me flokët e rozë të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s ku rolin kryesor kishte Jennifer Garner u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurrë dhe shprehu emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi i drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner ka nisur xhirimet në qershor.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjar ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privilegj. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ulatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bos i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.
1: Club FM, Kape Radio.

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: ora 11:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
9: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në tenda speciale në shtëpinë e tij.
7: Club FM Guinness.
9: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15344.29 kilometra mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
7: Club FM Guinness.
9: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtë në radion kombëtare, Club FM.
7: Club FM Guinness.
10: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini yt.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranver-ver. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
7: Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
6: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Lui Foia Gruazdie. Sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur.
1: Po nuk pi, more, çfarë thua?
0: Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur. O zot, o zot.

0: Herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Brian Zauber.
1: Ohne Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.

vëmë komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
1: High Tech Time.
6: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Lafei, do të dalë në 16 shkurt të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War, Lafei, e cila përqendrohet te Lafei ndërsa ajo udhëton nëpër jetën e përtejme të perëndive pas dekës së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i seris, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Lafei, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në clubfm.al.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi të zhytur.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale

0: prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra shkatror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Dreqa vjetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
5: Përshëndetje, që i themi se vini në Klab FM 104.

0: Club FM. Cape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: fun house. But now it's full of evil clown. I let go. I think I find all the times you said you had the answer. What about us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të pjesë yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 14:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Club FM në 101.7.

A e mendoni si kur Beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.

0: parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie
1: bëlldum
0: në pishinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
2: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Club FM. Kape Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bllokoj rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
7: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
8: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A e dini si thot vllai im Bredharak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj e vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-ver 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
8: Të rijet me muzikë flet.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.

Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

pse unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, la jenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

kohës që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë.

0: Paco që vjen gjithë kohë me mu. S'kom se Android. Paco Infinite. Paco Fi Palimit.
1: Infinite. Zgjedh pakun që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Rri online çdo ditë. IPKA. Falshli.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmon.

0: Kiki.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Kur shikon foton e një vajze në Facebook me 500 likes dhe 400 komente, çfarë mungon? I mungojnë rrobat gocës. You sexy motherfucker. Club FM 100.4.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që

0: duen stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back to school mbush qëndër me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18 vjeçare Honor. Aktoria 45 vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila troqi vëmendjen me flokët e roz të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s ku rolin kryesor e kishte Jennifer Garner u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke e cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurrë dhe shprehoi emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi i drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner ka nisur xhirimet në qershor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të përgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjarë ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privilegj. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Ai, i momenti i si kleqëm. Kur ti kush të bën komplimente, ti nuk ti çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Nelson Moa, onde? Ti estado single, onde já estou? Ti me bën report, un report. Ti jo interes, un hiç fare. Ti bën lojra, se un jo. Ti më vendos të dytin, un të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më? Okej. Okay.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë, tregoni të vërtetën.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

që sim janë me 100 sy. Vrapojnë të shmandur njerës bendim. Kujtes, mos ju në veqizën, në zemrë që digjet, hyhet me ledhatime.

E, kur isha fëmi, besoja tek magjit. Sepse, më zinte gjumi në kovtuk, dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur, pasi jam unë transportuesi i magjis. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BPB, aplikotani.
9: Back to school? Le ta bëjmë cool! Qanta? Gati! Fletoret? Gati! Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati! Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool! Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay!
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. Ask me how it goes, say
12: I'm fine, but if you look... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
11: Number 4.
12: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50, fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
2: High Tech Time.
3: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Laufey, do të dalë në 16 shkurt të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Laufey, e cila përqendrohet te Laufey ndërsa ajo udhëton nëpër jetën e përtejme të perëndive pas vdekjes së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Laufey, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E, kaq shumë kam pritur dje në stacionin e autobusit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
2: Kla BFM, kap autobusin.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni

0: tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

mission of the group.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes,
0: say I'm fine. Në vendin e 5, kam

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh.

0: të botë të kruajtësve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtësit e dhëmbëve të renditura me kujdes në stenda speciale në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
0: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15.324.29 kilometra mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.

Mua më ka ndarë nga noti, që kur kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lahesha në Shatrivan. Club FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Kjo jam e keqe në flash është që të të prishet radio. Po u tunde, u shkunde, pa muzik, të marrin për të luajtur mendsh. Klab FM ka apetitin. Let me be the love that's gone from.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munurim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në stende speciale në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
7: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15344 4.29 kilometra mbi një biçiklet me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: free. Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover Radio. Never.

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashur i saj i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
1: High Tech Time.
0: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Laufey, do të dalë në 16 shkur të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Laufey, e cila përqendrohet se Laufey ndërsa ajo udhëton në përjetën e përtejme të perëndive pas vdekjes së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Laufey, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Para një xhiro me motor ujë. Bum, buru ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokve. Club FM

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kapë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM 100.4.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

si harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufi.

0: ora 22:32 minuta.
1: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: duke kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

0: Ora 23:30.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
2: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

fotok. Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë nduket.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

edini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po t'i gjoj.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin.